0: jutro. Z OTP banko.
1: Poletje sicer se še ni uradno začelo, ampak smo v Sloveniji že dočakali prvo letošnjo 30-tico.
2: Vroče, joj, kako je vroče.
1: Ja, tako, ker bo vroče tudi danes, torej včeraj v Obiljah pri Novi Gorici so izmerili 30 stopinj. Zatem še drugod po državi, recimo Dolenje pri Ajdovščini, pod Podnanost in Tolmin, vse to so bile včeraj 30-ke. Sicer pa je, oziroma smo to mejo 30-ih stopinj dosegli nekoliko prej kot lani.
2: Okay.
1: Lani pravijo na meteo 1. junija.
2: Oh.
1: Ja.
2: Prehitevamo torej.
1: Prehitevamo. Je pa res, da čeprav se je ta vročina pojavila letos prej kot običajno, pa zaostajamo za rekordnim letom, takrat torej dve leti nazaj, ko so pravzaprav 30 stopinj namerili že 7. aprila.
2: Kaj?
1: Ja, smo imeli prvo 30-ko. Zdaj meteorologi tudi upozarjajo na nekaj, kar sicer postaja vedno bolj očitno. Vročih dni je pri nas iz leta v leto več, ne vem, če smo opazili.
2: Ja.
1: Kaj ti rekli, mislim, tak zgovoren podatek oziroma pravijo, da recimo v Murski Soboti so beležili v obdobju med letoma 1961 in 1990 in takrat našteli le 7 vročih dni na leto, v zadnjih 10 letih pa že okoli 30.
2: Ja, zdaj imamo 7 hladnih samo.
1: Ja, obrnilo se je. Tako da ja, evo, po napovedih danes tudi jutri ostajajo temperature visoke, tudi tja do 31 stopin, tako da.
2: Tako da senca,
1: klima,
2: krema, če greš na sonce, hidracija.
1: In klobuk in vse, oziroma kapa, vse to, kar sodi v poletje.
2: Skoraj smo pozabili.
1: Je že.
2: Sladoled.
1: To pa, jaz mislim, da to je pa samoumevno.
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.
4: I have a dream. One day.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Natalija, ali si ti oboževalec oziroma oboževalka Harry Potterja?
2: Ne, nisem na tej strani. Okay, vas oboževalcev.
1: Potem si izvzeta iz te debate tako, ampak mi oboževalci Harryja Potterja pa vemo, da okrog te medijske franšize obstaja mali milijon stvari in lokacij povezanih s Harryjem Potterjem. Zdaj bo serija po novem, recimo, ne, pa je že potrjena tudi druga sezona, mislim da, pa še sploh prve niso posneli do konca, tako da vemo, to bo hit, ne. Drugače, od raznih tematskih parkov pa zabaviščnih, tudi restauracij tematskih, recimo, nam najbliže v Kranjski Gori, ne vem, če si vedla.
2: Ne.
1: Tam imajo Harry Potter tematsko obarvano restauracijo. Aha. Celo zgodi se, da račun včasih začarano na koncu pride z ničlo ven. Res naključno zbira goste in jim pač zaračuna nič evrov.
2: Wow, prvič slišim, lepo.
1: Vrhunsko, no zraven tega pa se bo zdaj tem vsem objektom in lokacijam pridružil še hotel in sicer Legoland Deutschland v bistvu že letos planira, da bodo odprli tematsko obarvan Harry Potter hotel v sklopu zabaviščnega parka Legolanda, torej v bistvu bo imel sobe zasnovane po vzoru štirih domov Bradavičarke, torej ne, vsak dom ima svojo barvo, svoje značilnosti in tak naprej. Potem bodo tudi skupni prostori, ki bodo v bistvu po mojem jedilnica, ne, po vzoru filma, tako kot vidimo tam dvorano, tak bi naj bila tudi v tem hotelu, torej navdihena po filmu in to vse skupaj bo pač v tem Lego Harry Potter kompleksu. Drugače odprtve je torej predvideno še letos, točni datum sicer še ni znan. Cene prav tako še nekak hranijo v dvorani skrivnosti, ker nikjer nisem uspel najti podatka. Ne? Je pa res, da verjetno ne bo po ceni. Ne?
2: Mogoče bo pa tudi tu nula.
1: Da bi le bila.
2: No, vidiš.
1: Mogoče. Iz tvojih ust, Natalija, v magični svet Harryja Potterja.
0: Vsak delavnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City. Let's make tonight.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol minute čez šesto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Mariborčanom se nam obeta nov val podražitev občinskih storitev. Mestni svetniki bodo v četrtek odločili o višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, mestnih avtobusov, pogrebnih storitev in vstopnin na Mariborski otok. Saša Arsenovič, župan Maribora, pravi, da gre za neljube ukrepe, a za nizke zneske v evrih, s katerimi naj bi občina pokrivala višje stroške dela, energije in izvajanja storitev.
3: To so seveda neljubi ukrepi, ki pa so del politike, ki jo sledimo že 8 let, pomeni, da breme v skupnost razdelimo zato, da lahko skupnost skupaj razvijamo. Niti prebivalci, niti župan, niti uradi, niti podjetja si seveda niso želeli teh dvigov cen, pri katerih me tisti, ki so povezani z dvigom plač naših zaposlenih, pravzaprav veselijo, ti ostali, ki so povezani pa z energenti in s temi povezanimi vojnami, pa me seveda ne veselijo, pravzaprav me tudi žalostijo.
2: Od danes je nekoliko dražje 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest. Liter stane euro in 71 centov, kar je pol centa več kot doslej. Cena dizla ostane spremenjena, 1 euro in 75 centov za liter. Kurino olje je cenejše za 0,3 centa, torej sedaj stane euro 38 centov. Vlada trošarin tokrat ni spreminjala, te cene bodo veljale do vključno 1. junija. Ministrstvo ob tem navaja, da bi bile brez regulacije, cene pri vseh treh derivatih višje, predvsem zaradi gibanja cen na svetovnem trgu in razmeri med dolarjem in evrom. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je poslovila v prvem krogu Roland Garrosa, v Parizu je premagala druge igralko sveta Jelena Rybakina in to 6-2 in 6-2. Erjavčeva je bila tudi edina Slovenka v posamični konkurenci glavnega žreba, sestaka Juvan in Tamara Zidanšek izpadli v kvalifikacijah. Idričanka je sezono na pesku začela dobro, a predvsem na nižji ravni turnirjev. Nastop v Parizu je bil njen četrti nastop v glavnem žrebu turnirjev za Grand Slam. Na lestvici WTA je danes najvišje v karieri na 84. mestu. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Z aktualnimi temperaturami, ja, tudi danes nas čaka podobno vreme kot včeraj, torej temperature se bodo čez dan gibale tja do 30 stopinj in čaka nas jasno vreme, torej sončno. Kar pa se aktualnih temperatur v tem jutro tiče, pa 14 Maribor, 16 Murska Sobota, 14 Ptuj, kot tudi Celje, 15 Velenje in 17 Ljubljana.
5: Kar se pa tiče stanja na cestah na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, je trenutno zastoj dolg vsaj 2 km, tudi od Lebringa proti Gradcu potem podobna zgodba. Zraven tega zaradi del tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico oziroma od Lukovice proti Ljubljani prav tako zastoj, tak da nekaj posebnosti pa že na vse zgodaj za dobro jutro je na cestah, drugih posebnosti vsaj zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa daj poklicati na servis 211.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
5: Čez prvi delovni dan smo se včeraj prebili, danes nadaljujemo v tej poletni idili. Voda, krema, očala ali kapa so obvezna oprema, za ohlajanje pa je tudi sladoled nobena dilema. Smiselno je tudi bolj kje v senci biti, da nisi na koncu dneva od sonca ubit. To naj bo vodilo za danes, torej ne pozabiti se ohlajati, pa se soncu izogibati oziroma se primerno zaščititi. Dobro vodilo pa je tudi, da pozdraviva dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: In te prepustiva dobri glasbi Marshmallow Pink Instinct s hitom Dreaming.

0: Train in Save Me San Francisco, 11 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro na drugi delovni dan. Ja, nič, govorimo zdaj trenutno malo o kakovosti življenja in ko govorimo, na kaj pomislimo, ti rečem kakovost življenja.
0: Ja, v bistvu na jaz, vsaj na kvaliteto življenja, torej v bistvu ceno, najprej življenja osnovnih potrebščin in to potem čistost zraka, pa mogoče čistost na splošno okolice in okolja.
1: Ok, in ko govoriš o okolici, ja, na naše počutje bojda zelo vpliva tudi nekaj tak, če bi nekdo rekel, precej vsakdanjega, ne? Kakšne javne površine imamo okoli sebe, torej parke, pločnike, kakšna so otroška igrišča, mogoče tudi kolesarske steze, kje so klopce, kje jih ni, no vse to ustvarja občutek, ali se v svojem okolju počutimo dobro ali ne. Kako mi dejansko ocenjujemo javne površine, pa Tina iz Sursa, dobro jutro.
0: Jutro.
2: Splošno zadovoljstvo z javnimi zelenimi površinami v okolju, kjer živijo, so osebe stare 16 let ali več, lani v Sloveniji ocenili v poprečju z 8,2 na lestvici od 0 do 10, v Podravski statistični regiji pa z 8,1.
1: Vidiš?
0: Od 10, tako je visoko.
1: Pa, seveda.
0: Bi se kar strinjal.
1: Pa moram reči, da je tudi.
0: Sploh Maribor, mestni park imamo, ko je vedno lepo, je zeleno, čisto, potem Pohorje imamo, piramido imamo, vse. To so...
1: Vidiš?
0: Vrhunsko.
1: Pa še, ko bo piramida dokončana, zdaj tako mora biti
0: z vsemi
1: možnimi postaje. Te pa tak.
0: No, naj ti bo danes to mogoče vodilo ali pa poziv, da idi malo v naravo uživati. Ne? Zakaj pa ne?
1: V senco in v hlad, kaj ti temperature bodo tudi danes visoke.
0: Pa lepa, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Christina Aguilera, Missy Elliott in Car Wash.
1: Jasno jutro, 14 stopinj Maribor, 14 Celje, prav toliko še na Ptuju, medtem 16 Murska Sobota, 15 Velenje ter Ljubljana, 16 stopinj, danes do 30 ponovno čaka na sončno vreme.
0: Na cestah še vedno previdno, na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji je trenutno kolona dolga približno 2 km, tudi od Lebringa proti Gradcu vidim na zemljevidu, da je vse obarvano rdeče. Potem pa zastoj zaradi del tudi od Krtine proti Ljubljani, dolg je približno 8 km, tudi tam se ti potovalni čas podaljša za dobrih 10 minut. Drugih posebnosti pa zaenkrat vsaj po mojih informacijah ni. Če karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, radar zastoj, kakšno drugo viro ali posebnost, pa daj poklicat 041-211-211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izjutri ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Would I Lie to You in Charles and Eddie.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Slaba minuta čez pol sedmo, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Po čestitki Benjamina Netanjahu in Janezu Janši se je zaostril besedni dvoboj med odhajajočim premijem Robertom Golobom in mandatarjem nove vlade. Golob zavrača očitke, da je zlorabil vladni profil na omrežju X, Janša pa pravi, da gre za neprimerno uporabo uradnega kanala. V Mariboru se je začel festival slovenske divje knjige, ki bo do sobote ponudil knjižni sejem, literarne večere in več kot 30 dogodkov. Športno pa Josip Iličić po izboru Spinsa najboljši igralec sezone v prvi slovenski ligi. Koper ima tudi najboljšega mladega igralca in trenerja.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Dobra minuta, čez pol sedmo, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro ti želiva na ta še en sončen dan in pred poletjem, ne glede na to sicer, da so že poletne temperature, ampak pred samim uradnim delom pa prihajajo v Maribor nekatere spremembe, ki pa bodo posebej razveselile starejše občane in vse, ki malo težje hodijo po mestu. Torej, električni minibus, Majster ga poznamo, ne?
0: Poznamo, ja.
3: Si se že kdaj mislim, peljal z njim?
0: Ne, mimo njega, samo velikokrat srečal, ga vseeno odstopim raje starejšim, kot si rekla, ne? Ja še imam mlade noge, ki me še nesejo, ne?
3: Bravo, tadej. Torej, Majster brezplačno prevaža potnike po pešconi, po novem, pa bo vozil tudi po precej razširjeni trasi. In bo med drugim, kar je zdaj ključno, povezan tudi z zdravstvenim domom Adolfa Drolca.
0: Oh, ja. Do zdravstvenega doma te
3: tako,
0: bo tudi lahko peljal.
3: Še lažji dostop do zdravnika, ja, manj hoje in konec koncu bolj povezano mestno središče. No, novosti pa čakajo tudi mariborski turistični vlakec, ki bo ponovno ostavljal tudi pri akvariju, torej pri terariju v mestnem parku. Vožnjo pa potem zaključi pri hiši Stare Trte na Lentu. S tem seveda želijo na občini obiskovalcev ponuditi spet malo več in tudi pravijo nepozaben vtis o naši prestolnici Štajerske.
0: Smiselno.
3: Smiselno, spremembe bodo začele veljati v kratkem torej.
0: Ja, več pa verjetno najdeš na spletu točno vozne rede in tako dalje, če te slučajno zanima. Če še nisi bil ali bila v Mariboru se peljala, vabljena, no ja, pa tudi če si se, no. Pridi še enkrat, pridi in preveri spremembe, v bistvu tako, evo.
3: Tako.
0: Se vidimo.
3: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Mica in Grace Kelly.
1: Še en vroč dan je pred nami, temperature bodo ponovno segle tja do 30 stopinj, v tem jutru pa 14 Maribor, 14 Celje, 15 Ptuj, 17 Murska Sobota, 15 Velenje in Zgorna Kapla 16 stopinj.
0: Vroče pa je v bistvu že zdaj na cestah, vsaj dokaj pestro. Recimo okvarjeno vozilo trenutno vira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Celje Zahod iz smeri Ljubljane. Tam je torej okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Zraven tega tudi zastoji. In sicer pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije je trenutno zastoj dolg približno 2 km, potem pa tudi od Vogelstrasse proti Lebringu prav tako že zastoj dolg približno 8,5 km, zaradi del pa tudi zastoj pred Krtino proti Ljubljani, dolg je 7 km. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni, jih ne beležim. Če še karkoli opaziš, imaš še karkoli za dodat, pa se daj obrniti na naš servis 211.
2: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: Terme Sveti Martin.
5: Slovenija ima okus po domačem.
6: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
8: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City.

0: Alja in srce za srce, še dobrih 12 minut in ura bo 7. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj bom začel z eno kontroverzno izjavo, ampak ljudje, ki spijo na levem boku, so baje bolj nagnjeni k nočnim moram kot tisti, ki na desnem. Na katerem ti spiš, Natalija?
1: Jaz se zelo preobračam zadnje čase, tako da zdaj pa bi res težko rekla, kateri bok je tisti.
0: Tisti.
1: Oba.
0: Ok, verjetno. Drugače, ba je torej ni vseeno, na katerem boku spimo, vsaj tak pravi ena manjša študija. V njej je sodelovalo sicer okrog 100 ljudi, kar pomeni, da vzorec je vseeno relativno majhen, pa je mogoče treba jemati z rezervo. Ampak kar 40% ljudi, ki spijo na levem boku, je takrat potrdilo, da imajo pogosto nočne more, da jih tlačijo, medtem ko je številka pri ljudeh, ki spijo pa vsaj bolj pogosto na desnem boku, bila tam okrog 14%. Kar pomeni, da kar upad.
1: Aha.
0: In razlika med levim in desnim bokom, ne? Tako da ja, če te slučajno mori...
1: Je pa res, ne, da po drugi strani pa sem nekje prebrala, da spanje na levem boku pa je boljše, ker je želodec na levi strani, ne? In če imaš refluks in to se ti vse zmanjša kot pa na desni, pa tudi srce je na desni in lažje funkcionira, tako da... Tisti, ki imate težave z gago ali pa ne vem, nosečnice pa to... priporočajo prav levi bok, ne, zaradi pretoka, tako da, aha, vidiš, zdaj pa ali se odločiš za to, ali pa za more.
0: To, ne, zdaj ali te bo malo strah, ali pa bo telo malo lepše procesiralo, ne. Eno, mislim, moraš se sam odločiti.
1: Sam se odloči, zdaj, res je. Ali eno ali drugo.
0: Od dramatičnih zaključkov pa k dobri muziki, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naughty Boy, Sam Smith in La La La.

0: Go West in We Close Our Eyes.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Skoraj minuta čez sedmo v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Odhajajoči premier Robert Golob je zavrnil očitke mandatarja za sestavo nove vlade Janeza Janše, da je zlorabil vladni profil na omrežju X. Spor se je začel potem, ko se je izraelski premier Benjamin Netanjahu odzval na Janševo vrnitev na oblast in mu čestital. Golob je na profilu vlade zapisal zelo ostro oceno Netanjahuja in napovedal, da se bo glasil vedno, ko bo po njegovi oceni Slovenija stala na napačni strani zgodovine. Janša je Golob odgovoril, naj se umiri in preneha zlorabljati vladni profil. Golob pravi, da je profil namenjen sporočanju uradnih politik trenutne vlade, tudi če ta opravlja samo tekoče posle. Zgodba občutljiva, nakazuje tudi možen premik slovenske zunanje politike do Izraela in vojne v Gazi, ko bo nova vlada prevzela polna pooblastila. V Mariboru se je včeraj začel 29. festival Slovenskih dnevi knjige. Letošnji slogan je Knjige, ki premikajo meje. Dogajanje pa bo do sobote potekalo na več prizoriščih z osrednjim knjižnim sejmom na Grajskem trgu. Tam se predstavlja 20 slovenskih založb, skupaj pa je napovedanih več kot 30 dogodkov. Festival bo obeležil tudi več literarnih obletnic, med drugim stoletnico rojstva Lenke Glazer ter stoletnici smrti Sreča Kosovela in Zofke Kveder.
3: Znano je, da knjige skozi zgodovino človeštva premikajo osebne in družbene meje, s tem, da raziskujejo mejne človeške izkušnje, osvetljujejo kompleksne in zamolčane teme, prinašajo nova spoznanja, izzivajo družbene norme. Knjige premikajo tudi meje družbenega diskurza in presegajo meje med generacijami.
2: Razlaga vodja festivala Petra Kolmančič. Josip Iličič pa je po izboru sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije najboljši igralec sezone v prvi slovenski ligi. Nogometaš Kopra je v glasovanju prejel dobrih 33% glasov. Koper je pobral tudi nagrade za najboljšega mladega igralca in trenerja. Prvi je Leon Rimac, drugi Zoran Zeljković. V najboljši enajsterici sezone so poleg Iličiča še tri igralci Kopra, močno zastopano pa je tudi Celje. Pri izboru so sodelovali nogometaši, trenerji, športni novinarji, navijači, skupaj pa je bilo oddanih 1850 glasov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Temperature 16 Maribor, že 16 Velenje, 15 Celje, Ptuj, 18 Murska Sobota in 17 Ljubljana. Danes visoke temperature ponovno do 30 stopinj, še više lahko pričakujemo jutri, ko pa so možno tudi kakšne kratkotrajne popoldanske plohe.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, še vedno je zastoj in sicer v smeri proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Trenutno je sicer krajši po mojih informacijah, ampak zaradi jutranje prometne konice tako ali tako nekaj zastojev v smeri proti večjim mestom, torej v smeri središč mest. Zraven tega pa še vedno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti. In sicer na izvozu Celje Zahod iz smeri Ljubljane, tam še vedno okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, drugih posebnosti pa ni, varno previdno po predpisih še naprej.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Skoraj 5 minut čez sedmo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: In upava, da si pripravljen, ker...
1: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
4: Ja, ker bo kmalu, pravzaprav že čez 10 dni.
0: V bistvu prvo pride juni, potem pa pride 5. juni.
4: Po neki logiki, ne?
0: Ko pride naš parti 30 plus parti Radia City od 5. popovdne, oziroma od 5. ure popovdne naprej na Štuku.
4: Torej, pripravljamo večer za 30 plus generacijo z glasbo naše mladosti, tudi z pub kvizom in so ostalo nostalgijo. Zdaj, karte so ta teden še v tem predprodajnem oziroma cenejšem paketu, ne? Tako da 5 evrov je potrebno za njo odšteti, ampak vseeno pa se da do nje priti tudi brezplačno.
0: Res je, da je ne rabiš kupiti in iti na stuk.org, lahko na mesto tega pošleš samo SMS sporočilo z v bistvu glasbeno željo ali pa s predlogom glasbenim.
4: In potem bomo izmed vseh, ki boste poslali svoj predlog, torej glasbeno željo, bomo izžrebali tri, ki bodo torej prejeli za ta dogodek dve brezplačni vstopnici.
0: Zase in za kolega, sicer pa to pomaga tudi, da bomo mi sestavili skupaj to playlisto, pa se bodo ti komadi potem tam vrteli, ni to samo za okras.
4: Dvojna zmaga.
0: Točno tak, evo.
1: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Calvin Harris, I'm in a Pray to God na Radio City, 7:12 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne bi svet bil lepši, če bi obstajale kapljice, ki bi lahko izboljšale slabovidnost.
1: Ah, to bi bilo vrhunsko.
0: No, to pomeni, da svet je lepši. V Združenih državah Amerike namreč obstajajo kapljice za oči. Eno podjetje jih je razvilo, ki pomagajo pri kratkovidnosti.
1: A ja.
0: Torej pri tem, da če vidiš slabo na blizu, ne?
1: Jaz bi raje obratno.
0: Ja, glej, mogoče tudi razvijajo še,
1: vsega, ne?
0: Bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ampak te kapljice se bojda uporabljajo enkrat dnevno, potem pa začasno ta efekt v bistvu je, se zgodi, da zožajo zenice in ustvarijo nek učinek lukničaste kamere, kot se temu reče strokovno. To pa pomaga ostrini oziroma izostriti bližnje predmete brez bralnih očal, kar je super. V bistvu ti to prihrani kar nekaj skrbi in časa, mogoče tudi stroškov v končni fazi, če si malo bolj neroden pa lomiš očala. Ne? Drugače delovati začnejo približno po 30 minutah, učinek pa lahko traja tudi do 10 ur. Kar je v bistvu ene kapljice na dan, pa si v bistvu rešen. Ne?
1: Jo, wow, ja. Mislim super.
0: V bistvu, če še koga strošek zanima, slučajno kapljice prodajajo za $80, količina pa zadostuje za nekaj mesec dni. Ni zdaj najcenejša stvar na svetu, ampak če ti očala res grejo ful na živce, ne?
1: Zato je pa tam, ne?
0: Odlična alternativa.
1: Ja, za morje, recimo, ne?
0: Vidiš, to pa se nisem poglabljal, če ti slučajno izpere morska voda, potem te kapljice.
1: Ne, ne to, veš, ko na plaži bereš, pa ne rabiš očal zraven ali pa.
0: Da lahko križanke rešuješ.
1: Tako,
0: ne,
1: tako,
0: to.
1: Tako.
0: Ja, evo, mogoče ideja.
1: Pol pač ne plavaj z odprtimi očmi.
0: Ja, mej masko gor, ne.
1: Ja, to. Mogoče.
0: Pa lepo, dobro jutro.
1: Lepo, dobro jutro.
0: Culture Club in Karma Chameleon pa z vami v nadaljevanju.

0: Jason Mraz in The Remedy na Radio City.
1: Vreme je res lepo, sončno in takšno ostaje čez dan. Visoke temperature tudi danes 30 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 16, 16 stopinj Velenje, 15 Ptuj, 18 Murska Sobota, 15 jih imate v Celju in Ljubljana 17.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, je nekaj zastojev zaradi jutranje prometne konice. Tudi recimo, če se odpravljaš od Maribora proti Gradcu med Leibnicom in Lebringom, je trenutno krajši zastoj. Pa zaradi del tudi pred Ljubljano, če si slučajno namenjen tja, torej od Krtine proti Ljubljani je trenutno kolona dolga približno 6 km. Drugih nekih večjih pretresov in posebnosti pa trenutno po mojih informacijah ni. Če karkoli opaziš, kar v prometne sodi, pa da to sporočiti nam na servis 211, torej nič 41211211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Slovenija ima okus po domačem.
4: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Letos vas Srbija vabi na 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.

0: SUV modeli Volkswagen po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: City.

0: Cloud Number 9 in Bryan Adams.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez pol osmo, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Papež Leon 14. so prvo krožico namenil umetni inteligenci. Opozarja, da tehnologija brez nadzora ustvarja nove oblike podrejenosti, suženstva. Posebej nevarna je pri orožju in odločitvah o življenju in smrti. Doma pa je predvsej prahu dvignila objava nacionalnih prehranskih smernic. Ministrstvo za zdravje opozarja, dokument še ni usklajen in da z objavo ni bilo seznanjeno. Pomisleke ima tudi nekatere strokovne ustanove. Poslovil se je Milan Zupančič, eno največjih imen slovenskega rokometa, dolgoletni predsednik celjskega kluba in pomembni športni funkcionar, povezan tudi z velikimi uspehi nekdanje jugoslovanske reprezentance.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: 9 minuti čez pol osmo, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kaj bo danes za zajtrk, Natalija?
3: Kot vsak dan. Ni neke spremembe.
0: Ja, še vedno ne vemo, kaj je to.
3: A ja, porič.
0: A, kako se temu reče po slovensko že?
3: Osena kaša.
0: To, evo. Mogoče je ideja, če slučajno ne veš, si v dilemi, kaj bi danes za zajtrk. Osena kaša.
3: Ja.
0: Pa naribano jabolko, ki Natalji dela težave vsako jutro.
3: Ja.
0: Ker
3: pa
0: je ribeš ni
3: bate,
0: pravi.
3: Pa
0: o, u, daj mi eno žlico, prosim.
3: Lahko tudi dve.
0: Ok, hvala, pa dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Mojo in the Lady.
1: Vreme je lepo sončno in tudi danes temperature visoke, tja do 30 stopinj. 18, ta trenutek Maribor, 18 Velenje, 16 Celje, 17 Ptuj, 19 stopinj Murska Sobota in 18 Ljubljana.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, še vedno v znamenju zastojev. Proti Ljubljani, če se slučajno tja odpravljaš od Krtine, torej na Štajerski avtocesti, je trenutno zastoj dolg približno 7 km. Potovalni čas se ti tam torej podaljša za približno 11 minut, pa tudi od Maribora proti Gradcu med Lebringom in Švarcezejem je trenutno kolona, dolga je 14 km, tudi tam dodatna strpnost ne bo odveč. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa se daj obrniti na naš servis 211, torej pokliči 041-211-211.
2: Maribor si pripravljen na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: City.

0: Žan Serčič, Anabel in Rada, še 10 minut in ura bo 8.
1: Aha, efekt.
0: Jure je pisal na jutro af na radio city.si, zanima ga, zakaj imajo nekateri ljudje jamice v licih, drugi pa ne.
1: Dragi Jure, hvala za vprašanje. Kot lastnik jamic, pa imam vedno brado preko, ne, žal. Ako povem, da točno vemo, zakaj je to, zaradi posebne oblike obrazne mišice, ki se deluje pri nasmehu. Torej, pri nekaterih je ta mišica krajša ali razdeljena ali pa pripeta malo drugače, pa se potem koža ob nasmehu not potegne, nastane jamica. Torej, anatomsko gledano so jamice mala nepravilnost v mišici, ampak smo ljudje z tega naredili lepotni znak. Telo reče variacije na temo, družba pa reče, ja, lušno, ne? Jamice.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Billy Idol in Dancing with Myself.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Skoraj minuta čez osmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Papež Leon XIV. Je v prvi okrožnici svojega pontifikata v spredje postavil umetno inteligenco. Dokument s slovom Magnifica Humanitas opozarja na nove oblike podrejenosti in suženstva, ki jih lahko stvari tehnologija, če je brez jasnega nadzora in etičnih meril. Papež poudarja, da umetna inteligenca lahko pomaga na številnih področjih, vendar ne sme nadomestiti človeške odgovornosti, vesti in odločanja. Posebej bil kritičen do uporabe umetne inteligence v vojaških sistemih in pri odločitvah o življenju in smrti. V okrožnici zavrača tudi enačenje umetne inteligence s človeško inteligenco, pravi sistemi zgolj posnemajo nekatere funkcije mišljenja. Dokument je pomemben tudi zato, ker prva papeževa okrožnica običajno nakaže programsko smer pontifikata. Slovenska vlada, ki opravlja tekoče posle, objavila nacionalne prehranske smernice za letošnje leto, dokument pa je takoj sprožil odzive stroke in politike. Ministrstvo za zdravje sporočilo, da dokument še ni usklajen in da z objavo ni bilo seznanjeno. Medtem so pomisleke izrazili tudi NIJZ, Inštitut za nutricionistiko in biotehnička fakulteta. Kritike se nanašajo na postopek priprave, strokovne podlage in način objave. Avtori smernic po drugi strani podarja, dokument ne govori samo o zdravju, ampak tudi o trajnostni pridelavi hrane, prehranski varnosti in pomenu domače predelovalne verige. V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, eno največjih imen slovenskega in celjskega rokometa. Bil je dolgoletni predsednik rokometnega kluba Celje, nekdanji predsednik rokometne zveze Slovenije in tudi predsednik rokometne zveze Jugoslavije. V času njegovega delovanja se je celjski rokomet utrdil kot ena najmočnejših športnih zgodb v državi. 1986. leta je bila jugoslovanska reprezentanca tudi svetovni prvak, v njej pa je bil med drugim slovenski vratar Rolando Puš. Zupančič je več desetletij veljal za človeka z ozadja, ki je znal povezovati gospodarstvo, šport in lokalno okolje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Aktualne temperature 19 stopinj Maribor, 20 Murska Sobota, 18 Ptuj, 18 Celje, 20 Velenje in Gorna Radgona 22. Danes do 30 stopinj, lep dan je pred nami, sončen torej in vroč, jutri še više temperature in kakšna ploha vmes.
4: Kar se pa tiče stanja na cestah, Milka je poklicala in sporoča, da je zastoj na Koroškem mostu v Mariboru v smeri proti mestu. Nekaj zastojev tudi na Štajerki trenutno in sicer od Krtine proti Ljubljani. Vse ti potovalni čas podaljša za nekje 10 minut. Tudi na relaciji Slovenska Bistrica na Štajerki v obeh smereh je nekaj krajših zastojev. Zastoj, ki pa je malenkost daljši, trenutno 18 km dolg, pa je med Mariborom in Gradcem, oziroma, če smo bolj natančni, od Leibnica proti Gradcu. Trenutno se torej tam vije kolona dolga približno 18 km, tam dodatna strpnost zagotovo pride prav, drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če še imaš karkoli za dodat, pa se daj obrniti na naš servis 211.
1: Jutro. Stadeje mi Natalijo.
4: 4 minute čez osmo, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Spet bomo šli malo, ne, ker kaj pa nam drugega preostane. Evropska prestolnica, torej ena izmed evropskih prestolnic, in to prestolnico varuje sirena z mečem in ščitom.
4: Mm-hmm.
3: Domačini pa tam so zelo ponosni tudi na glasbo Frederika Chopina.
4: Ti to kaj pove? Če ti ne skrbi,
3: gremo k malu tja.
4: Podvih.

0: Pharrell Williams in Marilyn Monroe, 8 in 11 minut.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
2: Ja, gremo.
0: Kam čemo?
2: Ja, danes smo že določili kam, in sicer v Varšavo. V mesto, ki ga mnogi povezujejo predvsem zgodovino, ampak je v resnici taka res živahna evropska prestolnica.
0: Varšava je bila med drugo svetovno vojno mimo grede skoraj povsem uničena, ampak so staro mestno jedro po vojni tak natančno do potankosti obnovili, da se danes najde celo pod zaščito UNESCO. Danes si pravijo mesto kontrastov, na eni strani take res elegantne stare ulice, tudi palače, na drugi pa moderni nebotičniki, zaradi katerih ji nekateri pravijo celo vzhodno evropski New York.
2: No, mesto ima zelo zanimivo sovjetsko dediščino, ker si prej omenil palačo, ne? Sredi Varšave stoji ogromna palača kulture in znanosti, kar je darilo Sovjetske zvezde iz 50-ih let, je pa mimo grede to 8. najvišja stavba v Evropski uniji in ena najvišjih na evropski celini.
0: Drugače v mestu lahko najdemo tudi kraljevi grad in kraljeve rezidence, ki prispevajo k taki romantičnosti vrtov in parkov. Veliko pa je tudi mest, ki so posvečena Frideriku Chopinu in sicer nedvomno najslavnejšemu prebivalcu Varšave, saj je tukaj študiral glasbo in imel svoje prve koncerte, torej komponist, zelo znanje, če kdo ne ve slučajno.
2: Jaz mislim, da ni osebe, ki ga ne bi poznala. Lacienski park, poleti ob nedeljah brezplačno potekajo koncerti, ravno Chopina, tako da ta park je recimo eden izmed bolj znanih.
0: Drugače, zelo zanimiv je tudi Polin, muzej zgodovine polskih judov, ki pripoveduje tisočletno zgodovino Poljakov in judov in to povezavo, pa vse, kar je povezano s tem. No.
2: Za nogometne navdušence, zagotovo si boste želeli ogledati narodni stadion v Varšavi, ki je bil zgrajen za Evropsko nogometno prvenstvo 2012.
0: Drugače, v Varšavi se lahko pohvalijo tudi za eno najožjih hiš na svetu, Carrot House se je reče in je na najožjem delu široka le približno 90 cm, kar ni nič.
2: Tako, to je ena oseba komaj. V mestu je ogromno mlečnih barov in to niso, ne vem, lokali z mlekom ali milkshake, ampak bar mlečki, torej tradicionalne poljske menze, iz časa komunizma, kjer lahko danes, oziroma še danes, dobiš zelo poceni domačo hrano in domačini jih res obožujejo.
0: Drugače, Varšava ima tudi enega najbolj nenavadnih javnih prevozov v Evropi in sicer mestne trajekte, čez reko Vislo, ki so poleti celo brezplačni.
2: Vrhunsko.
0: Svetovno.
2: Je pa vrhunski raj za ljubitelje hrane med drugim, tako da če si tam, moraš poskusiti piroge, torej te poljske cmoke, ki imajo različne nadeve, od krompirja do sira, mesa, celo sladke različice obstajajo, zraven pa pogosto še ponudijo kompot, torej vemo, kaj je kompot,
0: vemo.
2: Treba posebej razlagati.
0: Evo, Varšavo smo na hitro obdelali, drugače kam gremo jutri, pa spet lahko določiš ti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Charlie Winston in Like a Hobo.
1: Aktualne temperature ta trenutek, Maribor jasno 19 stopinj, 20 Velenje, 18 Celje, 18 Ptuj, 20 Murska Sobota in 19 stopinj Ljubljana, danes do vročih 30.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, še vedno nekaj zastojev zaradi jutranje prometne konice. Recimo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine je trenutno zastoj dolg približno 7 km. Potovalni čas tam se ti podaljša za približno 10 minut. Še daljši zastoj pa je, če si namenjen ali namenjena iz Maribora proti Gradcu. In sicer od Lebringa naprej proti Gradcu je trenutno kolona dolga 16 km. Tudi tam dodatna strpnost in previdnost ne bosta odveč, ali pa bota prišli prav, če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi. Pa prosim, daj poklicati servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Maribor si pripravljen na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Kuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
6: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.

0: Ace of Base in All That She Wants.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez pol deveto.
2: Dobro jutro. Zahodna Evropa se sooča z rekordno majsko vročino. V Londonu so izmerili 33,5 stopinj, v Franciji pa so visoke temperature zahtevale smrtni žrtvi. V Mariboru bo električni mini avtobus Majster od 1. junija vozil po širšem območju središča, tako želimo olajšati dostop predvsem starejšim in gibalno oviranim. V Ljubljani pa civilna inicijativa še lovi podpise za referendum o parkirni politiki. Po lastnih ocenah jih imajo dobrih 8500, do četrtka jih potrebujejo več kot 11000.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Skoraj 2 minuti čez pol deveto. Dobro jutro.
3: Pozdravljeni.
0: V glasbenem prevajalniku.
3: Ja. Danes bi mogel vedeti.
0: Ja, to si že mnogokrat rekla, pa se je pol izkazalo, da...
3: Ker zanimive kitice so.
0: Ok.
3: Ok.
0: Ja, v redu, upajmo, ne?
3: Lahko začnem? Pripravljen?
0: Probaj.
3: Ok.
0: Ja.
3: Vsi govorijo o revoluciji, evoluciji, masturbaciji, bičanju, regulaciji, integracijah, medijacijah, Združenih narodih, čestitkah.
0: Joj. Bičajte mene. Joj ni pravi naslov.
3: Joj ni pravi odgovor, res je.
0: Še dobro, da smo radio, pa moram govoriti, ne? Čeprav...
3: Mislim, ja. Fajn bi bilo, ampak v redu, če ne gre, ne gre, imaš, lahko prosiš tudi za pomoč, kot vedno.
0: Ja, se očitno bom, ja, SOS, SMS, ker, ne vem, moji možgani so fantastični sicer, ampak tu pa pešajo očitno 100 na uro. Tako da, nič 4-1-211-211, prosim, hvala.

0: Hugel, David Geta, Kelani in Delcom s hitom Think of Me, 8:35 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, v bistvu sem dobil pomoč, Natalija.
1: Seveda si.
0: John Lennon je že polovica odgovora pravilnega.
1: Mm-hmm.
0: Potem pa Give Peace a Chance.
1: Ja, seveda, absolutno.
0: Hvala, Vesna.
1: Absolutno, torej 26. maj se je pisalo leto 1969, John Lennon skupaj z Yoko Ono v Kanadi v hotelu Queen Elizabeth začneta svoj znameniti posteljni protest, že drugič, ne. Namesto klasičnega protesta se je torej odločila za ta malo drugačen pristop in sta ves teden ostala v hotelski postelji, sprejemala novinarje, govorila o miru in nasprotovanju v vietnamski vojni. Dogodek je takrat hitro postal svetovna senzacija. V hotelski sobi so tudi mimo grede obiskali številni znani gostje, aktivisti in drugi pač glasbeniki. In tam, prav tam je nastala tudi ena najbolj znanih teh mirovniških him vseh časov, Give Peace a Chance, ki so jo posneli kar v hotelski sobi.
0: Dajmo miru priložnost.
1: Tako.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: John Lennon in Give Peace a Chance.
1: Visoke temperature tudi danes, tja do 30 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku 20 v Mariboru, 20 Celje, 21 Velenje, 20 Ptuj, 22 Murska Sobota.
0: Zaradi jutranje prometne konice je nekaj zastojev in sicer najdaljši sicer, če si namenjen proti Gracu, torej na avstrijski avtocesti med Lebringom in Schwarzelzejem je trenutno kolona dolga 15 km. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če opazi še kak radar, policijsko kontrolo, kako drugo posebnost, pa nam daj to sporočiti na naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale. Varno!
2: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Slovenija ima okus po domačem.
5: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 € dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
9: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
10: City.

0: Odličen, Vlado Kreslin z Goričkega v Piran 8:51.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Je danes novo elektronsko sodelovanje in sicer nemški DJ in producent Adam Port na eni strani, na drugi britanski producent SG Lewis. Njuna pesem je nastala skoraj 3 leta. Idejo za njo sta namreč dobila že leta 23 med festivalom Coachella. No in potem sta komad naredila, ga je tudi eden več mesecev testiral na svojih turnejah po svetu in zdaj je uradno zunaj. Skladba, ki je, kot še dodajate, nastale želje, da ustvarita torej eno za tisti trenutek na plesišču, ko sonce vzide. Primerno, tukaj Be The One.
1: Natalija Manova.

0: 21 Pilots in a Ride.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 9 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Del zahodne Evrope se že sooča z rekordno visokimi temperaturami za maj. V Londonu so včeraj na letališču hitro izmerili 33,5 stopinj Celzija, to je nov majski rekord za Anglijo. V Franciji so rekordne temperature beležili že konec tedna, vročina pa zahtevala smrtni žrtvi. Ena oseba umrla med tekom v predmestju Pariza, še več tekmovalcev so prepeljali v bolnišnico. Druga smrtna žrtva je bila povezana z vročinsko kapjo na atletskem dogodku. V Španiji med tem vremenoslovci za konec tedna napovedujejo tudi do 38 stopinj, v italijanskem Laziu so že omejili delo na prostem v najbolj vročem delu dneva. Podatki niso samo vremenska zanimivost, vse pogostejši zgodni vročinski valovi vplivajo na zdravje ljudi, na delo na prostem, porabo vode in pripravo mest na poletje. Mariborski električni mini avtobus Majster bo od 1. junija vozil po širšem delu mestnega središča. Občina pred poletjem spreminja več elementov mestne in turistične mobilnosti, cilj je lažji dostop do storitev, posebej za starejše in gibalno ovirane. Majster že zdaj potnikom omogoča brezplačen prevoz po središču mesta. Novost je širitev območja, s katero bo lažje doseči tudi zdravstvene storitve. Spremembe prihajajo skupaj s prilagoditvami trase in voznega reda Mariborskega mestnega vlakca. Občina in Marprom poudarjata, da se pri spremembah opirata na dosedanje predloge uporabnikov. Civilna iniciativa z Ljubljano ima še do četrtka čas za zbiranje podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki. Po lastnih ocenah so zbrali dobrih 8500 podpisov, za referendum jih potrebujejo 11500. Pobudniki menijo, da občina težave s pomankanjem parkirnih mest in naraščanjem števila avtomobilov rešuje na napačen način. To je sicer ljubljanska tema, ima pa tudi širši pomen za večja mesta, odpira vprašanje, koliko na občine promet urejajo z dražjim parkiranjem, omejitvami in koliko spodbujanjem javnega prevoza. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: No pa preverimo najprej temperature. Ta trenutek 20, stopin Maribor 22, jih imate v Murski Soboti 20, Ptuj 20, Celje 21, Velenje in 19. Ljubljana, najvišje temperature danes, podobne včerajšnjim, torej ponovno bo vroče, danes do 30 stopin.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, razen jutranje prometne konice ni nekih večjih posebnosti, strpno, previdno, varno še naprej.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Ja, lepo dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro.
0: 9:02 in v studiju več nisva sama, malo bolj po študentsko bomo šli vse skupaj, ker še malo pa gre
3: končno,
0: za res.
3: Končno, vidiš. Ja. Končno po študentsko, že dolgo ni bilo tak.
0: Glede na to, da je Natalija rekla končno, torej ne govorimo o izpitnem obdobju, ne?
3: Ne.
0: Ampak o lampiončki.
3: Seveda, tako da dobro jutro.
4: Dobro jutro, zdravo, pozdravljamo oba.
3: Evo, in si poslušalci. Aha.
0: Direkt iz gužve, direkt iz šovma, je hudo. To je prvo vprašanje, ste zdaj v gneči, je stres ali poteka vse po planu?
4: Mislim, lampiončki imajo že več kot 50 let tradicije, tako da.
3: Aj, Abrahamo,
4: nekaj smo se že navadili, tako da pri hudega stresa ni, ampak je pa tista pozitivna napetost.
0: Ok, jaz bi začel mogoče prvo z tem osnovnim vprašanjem za vse, če mogoče kdo ne ve, kaj lampiončki so. Kak bi jih ti povabil, Dejan, oziroma kak bi jim razložil, kaj so lampiončki?
4: Ja, imajo več nekih sloganov. Bom rekel, vsaka generacija se lahko najde v njih. Zdaj, ko je, prej smo skozi govorili mladi za praznik študentov v koncu študijskega leta, vstop v poletje. Po 50 letih pa lahko rečemo, da so že bili stari starši na lampiončkih.
3: Ja, samo reč.
4: Mi smo zdaj v zadnjih letih govorimo, da je v družbi prijateljev, v družbi vseh teh generacij vabljeni tako aktualni študenti, kot vsi tisti, ki smo lampiončke obiskali že leta poprej.
0: Ja. Jaz, moji kolegi pa moja babica, ne, to.
3: Na isti lokaciji.
0: Svetovno.
3: Sicer vse skupaj dogodek, ne, torej lampiončki so se čez leta spreminjali, menjavali lokacije, torej kaj je zdaj glavna razlika prej in zdaj?
4: V osnovi lampijončki izvira iz lampijončkovih iger. To so bile takrat igre med študentskimi domovi, pretežno športne igre, vedno pa se je najdlo tudi prostor za te malo bolj norčave igre. In če so tisti športniki prejeli pokale, medalje, so zmagovalci lampijončkovih iger vedno prejeli odojka. In iz tega ven je potem izhajalo, seveda pa potem sledilo še večerno druženje, najprej na Tirševi, takrat je bil tam prvi študentski dom, potem se je vse skupaj preselilo na Gosposvetsko, potem pa tako si Natalija omenila, so se menjavale lokacije, lampijončki so bili na letališču v Skokah, bili so tukaj na stadionu, lampijončki so trajali tudi po dva dni. Potem mogoče zdaj te...
3: Nekomu še, mogoče dlje, veš.
4: Zadnje generacije se najbolj spomnijo mogoče tega ikoničnega dogajanja pred Mariborskim otokom.
3: Točno tudi, še to, wow.
4: Tam so bili tudi trije odri, glavni oder, Mariborski oder se je ponemoval, tudi elektrooder. Potem zaradi same narave pa smo mogli spet poiskati novo lokacijo in sedaj je to že zadnjih nekaj let v osrčju študentskega kampusa na Gosposvetski.
0: Kjer se je včasih tudi peklo,
3: zdaj
0: pa so pač več ne. Iz razlogov, ker je bilo apokalipsa pol naslednji dan.
4: Tako, bistvu, ne. Bilo je lepo zavideti, študentje smo se imeli
3: lušno,
4: fino. Problem je nastal potem, ko je bilo treba vse to pospraviti. In ko je
3: ker takrat
4: treba,
3: pa jih ni bilo, ne, da bi prišli tako, pospravljati.
4: Najbolj so še vedno ostanejo spominu ti prizori, ko si so študenti prepeljali praktično tudi celotno pohištvo, dnevne sobe iz domov, starši niti niso vedeli, kam to peljejo, potem so tam samo odložili in dali čez ograjo in je to tam bilo, ampak potem je bilo to tam tudi drugi dan.
0: Oj. Ok, dobro, omenjal si večerno druženje, v četrtek ne bo nič drugače, pod odrom trume študentov, večnih študentov, ljubiteljev glasbe, kdo pa na odru?
4: Omenil si četrtek, mogoče najprej to.
3: Lepo vreme bo.
4: Prej lepo vreme, v zadnjih letih so bili lampijončki na torek, ta ikonični študentski torek, ki ga poznamo v Mariboru, potem pa smo predstavili se skupaj na četrtek. Prvič, študenti imajo manj obveznosti, v petkih na faksu. Tudi mi ne študenti, pa si lažje kakšen dan dopusta ali pa odsotnost službe privoščimo v petek in imamo tako lahko.
0: Ker to rabiš po lampijončkih, drugače ne gre.
4: Na odru pa letos Jan Plestenjak. Zdaj lahko rečemo celo naš Mariborčan del, ne, tako da lahko pride na največji oder. Zadnja leta so se vse generacije študentov nekako poistovetile za narodno zabavno glasbo, zato so letos zraven ansambl Stil, tudi primerni za Čago Štajersko, Kvašini Rejtaši, prihajajo veliki comeback in naj pridejo na lampijončke in pa seveda zmagovalci, aktualni zmagovalci Show Roka, Krejera.
3: Okay. Vrhunsko,
0: vse
3: odlično.
0: Skupaj pa se začne, smo rekli, kdaj ob sedmih. Ne?
4: Ob sedmih se
0: uradno.
4: Začne, tako.
3: Ne program. Vemo pa, kdaj konča, ne?
4: Uradno je program do 2:00 zjutraj, potem pa se seveda vse seli tudi na Štuka in vse bližnje lokale, tako da bo še dolga noč.
3: Karte so še na voljo?
4: So še, okay. Na spletni strani Štuka in kavarni Štuk, zdaj do četrtka si jih lahko zagotovijo po ceni 13 evrov, mislim, da za tak pester program je še vedno zelo dostopna cena, na dan dogodka pa je potem 18 evrov možno nakup tudi na vhodu.
0: Zdaj pa, ker smo mi taki srčki, smo se z Dejanom tudi zmenili, da nam da trikrat po dva para vstopnic, tak da kdo pošlje SMS, ključno besedo lampijončki, prvi tisti dobi, oziroma prvi trije, torej dobite vsak po par vstopnic.
3: Tak da hitro pošlje SMS.
0: Ja, na nič 41211211. Drugače, za konec, Dejan, mogoče vprašanje, tvoj najljubši spomin iz lampijončko.
4: Mogoče ravno, ko smo omenjali vreme, pa vse te stvari, bom rekel after spomin, vedno tisto naslednje jutro, ko si pogledal oblačila, hlače, blatne.
3: Si bil vesel, da si še oblečen, ne?
4: Neprepoznavna obutev, dvakrat si potem te hlače udaril po steni, da je šlo vse skupaj dol, ampak mislim, da ravno to ta čar, ki ga je potrebno izkusiti, zato tudi marsikdo, ki bi prejšnje leta gledal na vreme pa na te stvari, potrebno je iti, pa hkrati so lampijončki še ena tistih redkih tradicionalnih mariborskih dogodkov, ki so simbol tudi mesta in moramo biti ponosni na to.
3: Pa vzdrževati, ne?
4: Tako.
3: Brez popuščanja.
0: Ja, evo, to je to. Deja, najlepša hvala, mislim, da smo vse povedli, še kaj za dodat.
4: Ne, to je to. Pridite v četrtek in boste sami videli. Hvala za povabilo.
0: Hvala za obisk, pa se vidimo v četrtek.

0: S-House in Love Tonight, 12 minut čez 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In za vse, ki ste danes bili namenjeni v deželo jagod, oziroma jagodno deželo v Maribor.
1: Ja, ne bo šlo, ne, malo bo treba počakati, da jagode ponovno zrastejo, kaj ti včeraj
0: naval.
1: Je bil naval. Mislim, da če se ne motim, je bilo že pred kosilom vse pobrano, tako da, evo.
0: Ja, ljudje so stali že od pol sedmih ali sedmih zjutraj tam v vrstah, ja, tako da, ja.
1: Pred samim odpiralnim časom.
0: Vse je pobrano, jagode so torej sladke, preverjeno so očitno tudi dobre, ne?
1: Več kot očitno.
0: Ker jih je zmanjkalo. Zdaj, edina tolažilna nagrada pa je, Natalija, v tvojih krajih.
1: Ja, v Radljah je tudi, nisem vedela. Zdaj ne vem sicer, kako je stanje tam, ampak sem že preverjam pri mami, tako da nisem še pa dobila odgovor.
0: No, ko boš, ne bomo javili dalje, samo
1: ja, ne,
0: tudi.
1: Ne, ne bom javila dalje.
0: Okay, glej,
1: sorry.
0: Vse jagode hoče imeti za sebe, pa to je neverjetno.
1: Če jih je slušaj, kaj
0: ostalo. Mal si kdo si zdaj misli to, kaj se bo zapelo, veš. Silo v grizi, ne?

0: Dancing with Tears in My Eyes in Ultravox.
1: Če bo danes, tudi danes pravzaprav, temperature do 30 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 22, 22 Velenje in Ptuj, 23 Murska Sobota, 21 Celje in 20 Ljubljana.
0: Pokvarjeno vozilo pa trenutno ovira promet pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti, zraven tega pa proti Gradcu še vedno zastoj in sicer od Lebringa proti Gradcu je trenutno kolona dolga približno 16 km. Če se slučajno odpravljaš tja, si daj to vkalkulirati v pot oziroma uberi kakšno drugo, recimo regionalno cesto namesto avtoceste. Drugih posebnosti zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
3: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
4: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki. Največja štajerska open air čaga.
9: Ta noč je stara dobra.
10: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor. Dobite
8: peglo kom. Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
11: Se spomniš, kaj vse sva počela mi.
10: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
12: City.

0: Jutra čez pol deseto, Bor, izvoli.
1: Dobro jutro. Po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja se zdaj začne sestavljanje ministerske ekipe. Listo kandidatov mora v državni zbor vložiti v 15 dneh po izvolitvi, potem sledijo ministerska zaslišanja. Na Ptuju pa še čakajo na razpis za obnovo grajske žitnice, čeprav je gradbeno dovoljenje izdano že 2 leti. Projekt je pomemben za Ptuj, muzej in celotno kulturno infrastrukturo mesta. Ob mednarodnem dnevu pogrešenih otrok policija opozarja, lani je bilo v Sloveniji pogrešenih 265 otrok ali mladostnikov oziroma vsako leto različno tudi do 40% vseh pogrešenih je otrok.
2: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: 2 minuti čez pol deseto. Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: In minuta odmora.
0: Čas, da preverimo, kaj se dogaja v svetu športa in lepo po vrsti. Najprej slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Friburgu, torej v Švici, na odločilni tekmi za obstanek odpravili Italijo spet proti 1. Risi so si tako prvič v zgodovini zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar pa je sporočil seznam igralcev, na katere računa na junijskih prijateljskih tekmah proti Cipru in Hrvaški. Na seznamu sta tudi 2 novinca, Tijan Najkoren in Ester Sokler. V reprezentanco se po poškodbi vrača Jan Oblak, Cesar pa zaradi poškodbe ne more računati na Benjamina Šeška, hkrati so bili zraven seznamo igralcev, sicer predstavljeni novi reprezentančni dresi. Slovenija se bo drugače 4. junija ob 18. uri v Stožicah pomerila s Ciprom, čez 3 dni pa bo sledila še tekma v Varaždinu in sicer obračun z udeleženko svetovnega prvenstva, torej s Hrvaško. Ta tekma se bo začela ob 20. uri in 45. Ko smo že pri nogometu, selektor španske reprezentance Luis de la Fuente je objavil seznam 26 igralcev, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu. Na njegovem seznamu ni nobenega igralca Reala iz Madrida. Tako je tudi bilo pred 2 letoma na evropskem prvenstvu v Nemčiji, sicer torej zgodovina se ponavlja, ampak kar zanimiv podatek. Drugače, edina Slovenka v posamični konkurenci pri tenisu Veronika Erjavec je izpadla v prvem krogu Roland Garroja. Druga nosilka Jelena Rybakina je bila boljša 6-2 in 6-2. Obračun je sicer trajal 1 uro in 15 minut. Še preko luže v ligi NBA je znan prvi finalist letošnje sezone. New York je premagal Cleveland 4-0 v zmagah. Potem, ko so Knicksi na 4. tekmi finala vzhodne konference zmagali 130-93, zdaj kratkohlačniki mirno spremljajo odločitev na zahodu, da dobijo nasprotnika v svojem prvem finalu po letu 1999. Na drugi strani je sicer serija med San Antonijem in Oklahoma trenutno poravnana na 2-2 v zmagah. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri ob podobni uri, pa če bo vse po sreči, se slišimo spet.
4: In minuta odmora.

0: Topic in control of me.
1: Vreme je lepo, jasno, temperature pa se vzpenjajo. Zdaj že 23 stopinj Maribor, 24 Murska Sobota, 23 Ptuj, 22 Celje, 25 Velenje, 23 Ljubljana.
0: Kar se tiče stanja na cestah, okvarjeno vozilo še vedno ovira promet pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Tam je torej okvarjeno tovorno vozilo, ki je malenkost na poti. Zraven tega od Domžal proti Ljubljani tudi zastoj zaradi del, dolg je približno 5 km. Trenutno po mojih informacijah, če še karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, pa prosim daj poklicati na servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
6: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
5: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
8: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. KIK. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
1: City.

0: Zara Larsson, You Love Who You Love, 9 minut in ura bo 10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepe pozdrave pošiljamo v zavetišče za živali Maribor, še lepše iz zavetišča, ker jim pomagamo, da bi v bistvu vse živali tam našle drugo priložnost s kakimi kratkimi predstavitvami. Danes pa je na vrsti kdo, Maša?
2: Na nov dom v zavetišču za živali Maribor čaka odrasel mucek Sid. Sid je bil najden poškodovan z zlomljeno spodno čeljustjo, najverjetneje padel iz stanovanja, vendar se lastnik žal kljub objavam ni odzval. Sedaj je Sid zdrav, pripravljen je na novo poglavje v življenju, je pa mu v zavetišču okolje precej stresno, verjetno je bil navajen mirnega okolja, tukaj je precej hrupno, zato je tak včasih malo nevoljen, rad ima svoj mir, tako da čim prej si želimo, da najde mirno okolje, brez nekega pretiranega dogajanja, kjer se mu bo seveda sprva dalo čas in prostor, da se počasi sprosti in pokaže svoj pravi karakter. Sit je star približno 4 leta, je čipiran, kastriran, negative na mači ajci in mači leukozo, cepljen proti kužnjem boleznim ter redno razparaziten.
0: Sida, kot to, torej tudi vse ostale kandidate in kandidatke, pa najdeš na spletni strani Zavetišča za živali Maribor ali pa jih enostavno obiščeš tam na licu mesta in se zaljubiš na prvi pogled.

0: David Guetta, Cedric Gervais in Chris Willis hitom Would I Lie to You.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Nekaj sekund pred deseto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja se politična pozornost seli k sestavljanju ministerske ekipe. Novo izvoljeni predsednik vlade mora v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo kandidatov za ministre. Vsaka kandidatura mora biti posebej obrazložena. To pomeni, da bo mora koalicijski dogovor kmalo dobiti kadrovsko obliko. V medijih se že pojavljajo imena možnih ministrov, uradnega seznama še ni. Prva zaslišanja kandidatov bi lahko sledila kmalo po vložitvi liste. To bo prvi resen preizkus nove koalicije, saj razdelitev resorjev pokaže, katere politike bodo imele prednost. Finance, gospodarstvo, infrastruktura, zdravstvo, energetika in zunanja politika. Do imenovanja nove vlade sicer aktualna vlada še naprej opravlja tekoče posle. Na Ptuju čakajo na javni razpis za obnovo grajske žitnice, enega večjih kulturnih infrastrukturnih projektov na Ptujskem gradu. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano že julija pred dvema letoma, od takrat pa potekajo usklajevanja med Ministrstvom za kulturo, projektanti, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in v zadnjem obdobju tudi Zavodom za varstvo narave. Mestno občino Ptuj skrbi ta zamik časovnice, ker je bila obnova žitnice že prepoznana kot prednostna državna naloga v javno kulturno infrastrukturo. Projekt ni pomemben samo za muzej, ampak tudi za turistično in kulturno podobo Ptuja. Ob mednarodnem dnevu pogrešenih otrok policija opozarja, da je dom za otroke pogosto varno okolje, v nekaterih primerih pa tudi razlog za beg. Lani so v Sloveniji pogrešali 533 odraslih ter 265 otrok in mladostnikov. Leto prej so bili prijavljeni odrasli, 422 takih in 224 otrok oziroma mladostnikov. Policija pravi, da se delež pogrešenih otrok po posameznih letih zelo spreminja, ampak lahko dosiže tudi do 40% vseh pogrešenih oseb. Pri mladostnikih so med razlogi za odhod od doma pogosto konflikti, nasilje, stiske in beg iz vzgojnih ustanov. Ključno pravijo strokovnjaki je hitro obveščanje policije in čim bolj natančen opis okoliščin. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Sončno in 25 Maribor, 24 Murska Sobota, 23 Ptuj, 22 Celje, 25 Velenje in Gačnik, 25, danes do 30 stopinj ponovno, torej vroče in jutri ostajajo visoke temperature, tudi kakšna stopinja več, s tem, da so vmes možne kakšne plohe, v četrtek pa rahel padec temperatur do 25.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, okvarjeno vozilo trenutno vira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, potem pa še en predmet na vozišču vira promet v predoru Trojane proti Mariboru. Zraven tega tudi krajših zastojev, nekaj zaradi del in sicer od Domžal proti Ljubljani je trenutno kolona dolga približno 4 km in od Slovenske Bistrice prav tako v smeri Ljubljane, tam pa je kolona dolga približno 3, drugih posebnosti zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš, sedaj obrniti na naš servis 211. Srečno in varno pot še naprej.
1: Dopoldne z Rokom.
4: 3 minute so čez 10, Rok te pozdravlja na Radio City. Ja, ni več ponedeljek, sonce imamo zunaj, pa kup dobrih hitov za vas. Kaj si želiš lepšega? Gremo!

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor 25, Murska Sobota in Ljubljana 24, v Celju trenutno 23 stopinj. Ja, končno imamo sonce, danes vse do 30 stopinj, jutri se nadaljuje sončno vreme. Jutri 16, čez dan do 32 stopinj. Poglejmo na ceste, kar nekaj ovir vas čaka in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani ter med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani prav tako. Predmet na vozišču ovira promet tudi v predoru Trojane proti Mariboru, tam torej previdno. Imamo pa klasične zastoje, Štajerska avtocesta, priključek Slovenska Bistrica Sever in Slovenske Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Območje zastoja tam slabe 3 km, zamuda pa približno 2 minuti. Na Štajerski avtocesti pa prav tako zastoj pred Domžalami proti Ljubljani. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Mami, daj mi kopalke!
3: Še vedno nesijo za Sveti Martino.
4: Terme Sveti Martin!
5: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: Lekcija 18.
7: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
6: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
9: City.
10: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Ja, se še spomniš mogoče kaset in CD-jev, imaš rad tiste malo starejše hite, zabave, kjer se je plesalo in pelo. Vredno iščeš večer sami hitov petja in druženja. Ja, potem se vidimo na štuku 5. junija na Radio City 30 plus partiju. Čaka nas pub quiz, skupaj bomo peli, DJ Aljaž bo skrbel za same hite in zabavo, ki bo spominjala na študentska leta. Do 29. maja early bird stopnice samo 5 evrov, potem pa 7. Dobiš jih lahko na štuku osebno ali pa na vstopnice.stuk.org. Začnemo že ob 17. uri in pa seveda vabljeni čisto vsi, ne samo tisti 30 plus. Meni recimo še manjka nekaj let, pa bom vseeno tam, tako da pridi tudi ti.
1: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Murska sobota 26, prav tako 26 na Ptuju, Celje in Ljubljana 25 stopinj v tem trenutku, danes vse do 30 stopinj, jutri zjutraj 16, čez dan do 32 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste, še vedno previdno na Štajerski avtocesti ovire med priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani ter med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Prav tako zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti pred predorom pred Domžalami proti Ljubljani. Če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
1: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
8: City.
9: Dobro jutro. Z OTP banko.
10: Bluetooth, vemo kaj je, ne?
11: Mhm, vemo.
10: Ampak vemo, kak je dobil ime. Poimenoval ga je Intelov inžener in sicer po danskem kralju, ki se je imenoval Harold Bluetooth oziroma Harold Modrozobi, ki je v 10. stoletju poskrbel, da sta se Danska in Norveška združili oziroma je povezal njune ljudi in plemena, da so začeli sodelovati.
11: In vojla.
10: In tako je nastala tudi ta
11: povezava.
10: Ta, povezava, da, ja, poimenovanje za povezavo Bluetooth, evo. Zdaj vemo, kak smo pametni. A, bio.
9: Vsak delavnik z OTP banko. Radio City.
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dober dan. Nemška Lufthansa je posodobila vozni red za prihodno sezono, napovedala precejšnje krčenje letov v primerjavi s prvotnimi načrti, naj bi ukinila 480 tedenskih letov v primerjavi z lansko zimo več kot 800. Spremembe bodo vplivale tudi na povezavo z Ljubljano. Po zimi povezave med Ljubljano in Münchnom naj ne bi bilo, znova pa bi jo spostavili 28. marca prihodnje leto. Rezanje letov zadeva tudi Zagreb in Beograd. Za Slovenijo to pomeni zaradi povezljivosti z enim največjih evropskih letalskih vozlišč. München je za mnoge potnike prestopna točka za nadaljnje lete v Evropi in po svetu, zato manj povezav pomeni manj izbire, daljše poti ali pa dražje alternative. V občini Rače Fram so zaradi suše in povečane porabe pitne vode ponovno omejili njeno uporabo. Tako do včeraj med 6 in 22 uro je že prepovedano uporabiti pitno vodo za zalivanje vrtov, zelenic in nasadov, za pranje vozil in polnjenje bazenov. Ta ukrep v občini Rače Fram že velja do preklica. Občina je podobno obvestilo objavila že v začetku meseca, zdaj pa se ta omejitev vrača po samo nekaj tednih. To kaže, da se težave za oskrbo s pitno vodo ne pojavljajo šele sredi poletja, ampak že ob prvih daljših obdobjih suhega in toplega vremena. Slovenija aprila zabeležila več domačih turistov kot v istem mesecu lani. Po podatkih statističnega urada je bilo domačih prihodov nekaj več kot 120 tisoč, prenočitev pa skoraj 317 tisoč pri obeh kazalnikih, za 8% več kot aprila lani. Domači gosti so ustvarili dobro četrtino vseh prenočitev na nastanitvenih obratih, največkrat so bivali v Piranu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Murska Sobota 26 stopinj, 26 prav tako na Ptuju in v Slovenskih Konicah, Celje in Ljubljana 25 stopinj v tem trenutku, danes do 30 stopinj in sončno, jutri zjutraj 16, čez dan do 32, četrtek in petek do zmernih 25, konec tedna pa do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, še vedno oviri na štajerski avtocesti in sicer pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani ter med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane ter pred Domžalami proti Ljubljani. Če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: Rok te bo zdravljen na Radio City. Sončen torek bomo preživeli do konca službe, potem pa čim hitreje domov uživati na sonce. Še prej pa sama dobra glasba. One Republic sta ko pravo za čim manj skrbi. I ain't worried.

0: Servis 211, preverja temperature, Maribor 27, Murska Sobota 26 stopinj, 26 prav tako na Ptuju in v Slovenskih Konicah, Ljubljana pa v tem trenutku 25 stopinj. Danes je do 30 in sončno, jutri zjutraj 16, čez dan pa do 32 stopinj Celzija. Na cestah brez večjih posebnosti oziroma brez novih posebnosti ostajajo pa oviri na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Zostajajo tudi zastoj in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane ter proti Domžalami, pred Domžalami proti Ljubljani. Če ti paziš karkoli novega, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
6: Ta noč je stara dobra.
7: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
5: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Quack.

0: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
1: Remoplast, že 30 let.
2: Več na remoplast.si. City.
3: Zamisli si sveža živila naravnost iz kmetije. Ja, v Šparu si lahko. V Šparu Slovenija posebno pozornost namenjajo lokalnim izdelkom slovenskim kmetov, pridelovalcev in manjših proizvajalcev. Pro znako naravnost od pridelovalca kupcem ponujajo izdelke brez posrednikov, kar pomeni najkrajšo pot od kmetije do trgovine. Gre za pobudo, ki zagotavlja 100% slovensko poreklo in jasen izvor, preverjeno kakovost, svežino in stalno dostopnost izdelkov. V projekte vključenih več kot 40 slovenskih pridelovalcev, njihovi izdelki pa so na voljo na različnih oddelkih, od sadja in zelenjave do mesa in mlečnih izdelkov. Vabljeni pa tudi na osrednji dogodek v petek v Intersparu v nakupovalnem centru Europark. Tudi mi bomo tam, se vidimo. Imamo pa za vas tudi danes, tako kot včeraj, priložnost, da osvojite Šparov bon v vrednosti 40 evrov. Vse, kar morate storiti, je poslati pravilen odgovor na 0412111211. No pa gremo, vprašanje je sledeče. Koliko pridelovalcev je vključeno v projekt Naravnost od pridelovalcev? A. Več kot 20, B. Več kot 30 ali C. Več kot 40 pridelovalcev? Hitro nam napiši na 0412111211 in si zagotovi svoj Šparbon.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Ptuj 27 stopinj, 27 pa tudi v Celju in Ljubljani v tem trenutku. Ja, ob tem poletnem vremenu bomo uživali cel teden, jutri zjutraj 16, čez dan do 32, četrtek in petek do 25 stopinj, konec tedna pa do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Podravski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet na razcepu Draženci proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti pa ostajajo zastoji pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter pred Domžalami proti Ljubljani. Če opaziš ti karkoli novega, nič 41211211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
3: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
5: City.
0: Se še spomniš vseh različnih izumov, ki smo jih kot otroci ustvarjali iz preprostega lista papirja? Igre, uganke in tiste ladice. No, danes je mednarodni dan papirnatih letal. Tudi za te smo imeli vsi svoj najljubši dizajn, nekateri smo imeli celo boljši papir, ja, konkurenca je bila zelo velika in to je bilo tekmovanja in tako naprej, glavnem, resna zadeva. No, ampak nihče pa ni bil tako dober, kot je Liu Leven dober. Ta drži rekord za najdaljši let in sicer dobrih 98 metrov. Ja, mislim, da ti naši ne bi no toliko šli, mogoče 8 ali 9 metrov, ampak ja, on je imel vseeno boljše pogoje in tako naprej. Ampak dobro, dovolj izgovorov. Sem pa dobil idejo, no, mogoče pa dajmo naslednjič, ko nam bo dolg čas doma obuditi spomine in narediti kakšno to papirnato letalo. Nikoli ne veš, kdaj pade kak novi rekord.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 12, novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Projekt Ptujske obvoznice je znova v fazi, v kateri lahko javnost pregleda načrtovane rešitve. Gradivo za glavno cesto Hajdina-Markovci je sedaj javno dostopno od včeraj, javna obravnava pa bo 4. junija v večnamenski dvorani v Spuhli. V nadaljni obravnavi je optimizirana severna varianta trase. Gre za projekt, ki se na Ptuju vleče že skoraj 20 leti, zato je vsaka nova faza politično in prometno občutljiva. Obvoznica naj bi razbremenila promet skozi naselja in izboljšala povezavo z ormoško smerjo, hkrati pa odpira vprašanje posegov prostor, kmetijska zemljišča in vsakdane življenje prebivalcev ob trasi. V Mariboru bo petek v mestnem parku že 11. operna noč, dogodek se začne ob 19.30 na promenadi mestnega parka, vstop je prost. Organizatorji napovedujejo zbor opernih arij, zborovskih točk in odlomkov iz muziklov. Operna noč je v dobrem desetletju postala eden najbolj prepoznavnih mariborskih kulturnih dogodkov na prostem. Vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev. Letos bodo veljala tudi strožja pravila zaradi zaščite parka. Napovedani so več sedišč in posebna ekipa, tako imenovanih varuhov parka. Obiskovalci pred prihodom preverite navodila organizatorjev. Stranka Resnica je vložila predlog zakona, po katerem bi bili funkcionarji obvezno testirani na prepovedane droge, izjema bi bila konoplja, ki bi jo po njihovem predlogu legalizirali. Predlog je vložen v času, ko se po državnozborskih volitvah oblikuje nova oblast, zato ima predlog tudi izrazit politični naboj. Podporniki takšnih ukrepov jih predstavlja kot vprašanje odgovornosti javnih funkcionarjev, kritiki pa potem opozarjajo na izvedljivost, zasebnost in možnost populistične rabe takih predlogov. Za zdaj je to samo zakonska pobuda in še mora skozi parlamentarno proceduro. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor 26 stopinj, Murska Sobota, Ptuj, Celje in Ljubljana pa 27 stopinj Celzija. Danes bomo imeli kar vroče in sončno do 30 stopinj, jutri zjutraj 16, čez dan do 32 stopinj, četrtek in petek do zmernih 25, konec tedna pa do 29 stopinj. Na cestah pa se trenutno malo umirja, ovira pa na primorski avtocesti v predoru Kastirec proti Ljubljani, če se slučajno tam nahajaš. Na štajerski avtocesti pa ostaja ta klasična zastoja pred Slovensko Bistrico, sever proti Ljubljani ter pred Domžalami proti Ljubljani prav tako. Če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City in kot vedno bomo preživeli do konca ali do začetka službe za samimi hiti. Kenya Grace sledi z Strangers.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota 27 stopinj, tu in Celje 28, v Ljubljani pa kar 29 stopinj Celzija v tem trenutku. Ja, čisto poletno imamo danes pa poldan do 30 stopinj, jutri zjutraj 16, čez dan do 32, četrtek in petek do 25, konec tedna pa do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas za predorom Golovec proti Malincam. Torej, če se nahajaš na Ljubljanski vzhodni obvoznici, previdno. Zastoja pa ostajata na Štajerski avtocesti in sicer pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter pred Domžalami prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno, če paziš karkoli novega, pa nam to sporoči na nič 41211211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 € dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
6: City.
0: Rok te pozdravlja na Radio City in danes smo slišali oziroma izvedeli, da legenda želi povratek. Ja, slaba kolena ne bodo ustavila Phil Collinsa. Bivši član skupine Genesis in pevec znam po hitih, kot so In the Air Tonight, You Can't Hurry Love, je za BBC namreč povedal, da se mu zdravstveno stanje izboljšuje in da se bo petih operacijah kolena počuti zelo dobro. Ja, saj po petih operacijah pa bi že moralo biti malo boljše. No, ima pa vseeno željo ponovno stopiti na oder in čaka na kako dobro ponudbo. Vedno bolj ga mika tudi to, da bi se vrnil v svoj glasbeni studio, ki ga ima doma, saj ima veliko idej za nove pesmi. Jeseni pa bo postal tudi član dvorane slavnih rock'n'rolla, na kateri pa ne bo nastopil, ker je povedal, da bi moral več vaditi, da bi bil pripravljen na ta nastop. No, kar se tiče povabila, gospod Collins, lahko vedno pridete zaigrati na Radio City, tudi tu naj si ima nekaj slaba kolena, zdaj pa prisluhnemo njegovemu hitu iz leta 1999, ki ga je posnel za film Tarzan, You'll be in my heart.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota 27 stopinj, Ptuj in Celje 28, Ljubljani 29 stopinj Celzija v tem trenutku. Ja, jakne lahko pospravimo, vroče je in vroče bo, do 30 stopinj danes popoldan, jutri zjutraj pa 16, čez dan do 32 stopinj Celzija. Gremo na ceste, previdno, če se nahajaš na primorski avtocesti. Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Zaradi prometne nesreče na Ljubljanski vzhodni obvoznici sta zaprta vozni in prehitevalni pas za predorom Golovec proti Malencam, tam nastaja tudi zastoj. Uvira pa na pomurski avtocesti zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje. Lormanje proti Murski Soboti. Predmet na vozišču uvira tudi promet na cesti Hoče Pesnica na priključku Maribor Center proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti pa ostaja zastoj pred Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani. Previdno torej in počasi, če opaziš karkoli novega. 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
9: I can't get no sleep.
8: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
10: City.
0: Sandale in kratke hlače so uradno nazaj. Počasi bomo tudi začeli pakirati za poletne dopuste. Kam pa se sploh odpraviti, da se ne bomo spet vsi gužovali na Hrvaškem? Ja, prej ko izveš kam ne. Strokovnjaki, ne tako rekoč, odsvetujejo kar nekaj destinacij letos. Ja, Bližnji vzhod ostaja preveč tvegan, odpade, Kanarski otoki in Barcelona sta prenatrpana. Spomnimo se tudi, da v Španiji radi na turiste streljajo s temi vodnimi pištolcami, tako da nismo ravno zaželjeni. Ja, Mehika naj ne bi bila dovolj varna, Južna Evropa pa je predraga in prevroča. Tudi Afrika ni priporočljiva, no kam pa lahko gremo. Ti strokovnjaki predlagajo hladnejšo Skandinavijo, Črno goro ali pa manj oblegane dele italijanske obale, tukaj južneje na vzhodnem delu. Jaz mislim, da je dobro obiskati čim več destinacij, da najdeš tisto svojo mesto pod soncem, kot rečemo, oziroma v tem primeru mesto v senci. Ti pa se odloči čim prej, da ne ostaneš v gužvi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez eno v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobar dan. Ameriška vojska je po noči izvedla nove napade na jug Irana, čeprav med ZDA in Izraelom na eni strani ter Iranom na drugi še vedno velja prekinitev ognja. Po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva so napadli z raketami povezane območja in plovila za polaganje min, tarče pa naj bi bile v bližini Bandar Abasa, pomembnega pristanišča ob Hormuški ožini. Ameriška stran trdi, da je šlo za samo obrambo in zaščito ameriških vojakov pred grožnjo iranskih sil. Iranski državni mediji pa so poročili o več eksplozijah v bližini Bandar Abasa, lokalne oblasti preiskujejo vzrok. Napadi so občutljivi zato, ker potekajo sredi prizadevanj za dogovor med Washingtonom in Teheranom. Ameriški minister za zunanje zadeve Marco Rubio kljub temu ocenjuje, da je dogovor še vedno mogoč. V Lenartu je zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot Legenda Zlate reke. Gre za nov turistični produkt, zasnovan kot soba pobega na prostem s kulturno vsebino. Obiskovalce vodi med lokalnimi znamenitostmi in jih povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi. Pot je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture, ki povezuje lokacije v Sloveniji na Hrvaški med drugim. Lenart, Duplek, Zavrč in kraj ob Dravi na hrvaški strani. Obiskovalci naloge lahko rešujemo preko spletne aplikacije, po zaključku igre pa prejmemo simboličen spominek. Namen projekta je oživljanje zlatarske dediščine ter razvoj aktivnega in trajnostnega turizma v krajih, ki pogosto niso v ospredju glavnih turističnih tokov. Slovenski hokejisti so si po zmagi nad Italijo 5-1 včeraj zagotovili obstanek med elito svetovnega hokeja. To pomeni, da bodo prihodnje leto od 14. do 30. maja 2027 tretjič zapored nastopili na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki bo v Düsseldorfu in Mannheimu. Risi so proti Italiji sicer zaostali, potem pa po izenačenju povsem obrnili tekmo. Prvič doslej si je Slovenija zagotovila 3 zaporedne nastope med elito. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Murska Sobota 27, Ptuj in Slovenske Konice 28, Celje in Ljubljana pa v tem trenutku 29 stopinj Celzija. Ja, danes pa povdne do 30 stopinj in sončno, jutri zjutraj 16, čez dan do 32 stopinj, četrtek in petek do zmernih 25, konec tedna pa do 29 stopinj. Poglejmo še na ceste. Še vedno primorska avtocesta zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Raubar komando proti Kopru. Nastal je tudi zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Zaradi prometne nesreče na vzhodni voznici je zaprt vozni pas za predorom Golovec proti Malencem, nastaja zastoj, torej na ljubljanski vzhodni voznici, torej previdno. Ovira pa na pomurski avtocesti zaradi okvarjenega vozila zaprt pospeševalni pas na uvozu Sveta Trojica proti Murski Soboti. Še en zastoj imamo in sicer na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. To je zaenkrat vse. Previdno in počasti, če opaziš karkoli novega. 041-211-211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez eno, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja. Vroče je, ceste so malce polne, tako da zmirno glavo naprej, mi pa greva naprej z kupom dobre muzike.

0: Poglejmo temperature. Maribor in Murska Sobota 28, Ptuj in Slovenske Konjice 29, Celje in Ljubljana pa kar 30 stopinj Celzija. Ja, danes bomo imeli popoldne do 30 stopinj in sončno, jutri zjutraj 16, čez dan do 32 stopinj, četrtek in petek do zmernih 25, konec tedna pa do 29 stopinj. Glejmo še na ceste, še vedno pozorno na primorski avtocesti. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila je zaprta med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, tam torej previdno. Ostaja pa še vedno zastoj na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Strpno in previdno, če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester Slovenske filharmonije, Gala večer Slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana. Sana.com.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Slovenija ima okus po domačem.
1: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: City.
0: Ja, vroče, vroče in poletno. Danes smo že govorili o poletnih dopustih in vročini, k temu pa hitro pride tudi sončenje ali vsesplošno zadrževanje na soncu. Za kar pa je potrebna sončna krema? Še posebej, če si kot jaz, rdeč kot rak v nekaj minutah. No, zato pa je mogoče dober čas, da se spomnimo, kaj pomeni SPF faktor, ki piše na veliko na vsaki sončni kremi. SPF oziroma Sun Protection Factor se določi na podlagi različnih stvari. Zdaj recimo SPF 15 je blokira približno 93% žarkov UVB, če pa pogledamo SPF 50 pa jih blokira 98%. Zdaj ta številka 15, 30, 50 se pa določi na podlagi časa, ki ga v bistvu podaljša na soncu. Kar pomeni, da SPF 15 podaljša ta čas za poškodbo na koži 15-krat. Oziroma SPF pa 50-krat, torej jaz lahko z sončno kremo 50-krat dlje ostanem na soncu, kar tudi ni dosti, no, ampak je pa boljše. Je pa to seveda odvisno tudi od tega, če si v vodi, če se recimo znojiš ali pa tudi koliko si je namažeš na sebe. Tako da, čeprav je tudi meni to mazanje malo tečno, je boljše mazati sončno kremo prej kot pa aloe vero in jogurt potem, ko si že spečen. Torej, na sonce po pameti.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Ptuj in Celje 29, Murska Sobota 28, v Ljubljani pa kar 30 stopinj Celzija v tem trenutku. Ja, danes bomo imeli do 30 stopinj, popoldan jutri zjutraj 16, čez dan do 32, četrtek in petek nekaj več oblako, ampak vseeno do 25 stopinj, sobota pa do 29 stopinj in jasno. Poglejmo še na ceste, še vedno primorska avtocesta je zaradi odstranevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Rauber komando proti Kopru. Nastal je daljši zastoj, bo voz za osebna vozila pa možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim ali med Uncem in Razdrtim. Zastoj je tudi na regionalni cesti Unec Rauber komanda in Postojna. Tam torej previdno in počasi. Na štajerski avtocesti pa še vedno staja zastoj pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Pred priključkom Slovenska Bistrica jug in med počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane pa okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, tam torej previdno. Če opaziš karkoli novega, ni 41211211.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki. Največja štajerska open air čaga.
9: Ta noč je stara dobra.
10: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
11: Se spomniš, kaj vse sta počela mi.
10: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
12: City.
13: Dobro jutro. Dobro jutro. ZOTP Banko.
14: V osrčju študentskega kampusa na Gosposvetski.
15: Ker se je včasih tudi peklo,
16: ja,
15: zdaj pa
16: se
15: pač več ne, ne. Iz ja. razlogov, ker je bilo apokalipsa pol naslednji dan.
14: Tako, bistvu, najbolj so še vedno ostane v spominu ti prizori, ko si so študenti prepeljali praktično tudi celotno pohištvo, dnevne sobe iz domov. Starši niti niso vedeli, kam to peljejo. Potem so tam samo odložili in doma. Dali čez ograjo. In to tam bilo, ampak potem je bilo to tam tudi drugi dan.
15: Oj.
13: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
17: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 2 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev, kar je okoli 120 tisoč evrov. Ukrep velja za ruske državljane, ki so po 1. maju podpisali pogodbo z vojsko za najmanj eno leto in tudi za njihove zakonce. Pogodba mora biti namenjena sodelovanju v tako imenovani posebni vojaški operaciji, kot Moskva še vedno uradno imenuje vojno v Ukrajini. Gre za še en poskus ruskih oblasti, da bi povečale zanimanje za služenje vojski, da bi posegli po novi veliki mobilizaciji. V Postojnski jami letos obeležujejo 10 let slavnih zmajevih mladičev človeških ribic iz legla 2016. Takrat so lahko prvič pred očmi javnosti in pod stalnim nadzorom strokovnjakov spremljali razvoj legla človeške ribice, kar je postala tudi pomemben znanstveni dogodek. Po podatkih Postojnske jame so mladiče iz legla 2016 letos znova pregledali biologi Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Izmerili so jih, stehtali, fotografirali in jim odzeli brise kože za nadaljne analize. V poprečju meri okoli 19 cm in tehta okoli 10 gramov. Ocena strokovnjakov je, da so zdravi in da se lepo razvijajo. Odbojkari iVent Maribora sestavljajo ekipo za novo sezono. V klub prihajata oziroma ostata dva mlada organizatorja igre, Mark Lačen in Valentin Predan. Trener Sebastian Škorc pravi, da gre za dva izredno mlada podajalca, pri čemer pri 16-letnem Predanu resno računajo na dolgoročno igro.
3: V novo sezono gremo z dvema organizatorjema igre, z zelo dvema mladima organizatorjema, 16-letni Valentin Predan, ki je v 4 mesecev prve lige prišel do članske reprezentance, kadetske reprezentant, mladinske reprezentant in pa članske reprezentant. Tako da en najperspektivnejših igralcev, ne samo svoje generacije, ampak na splošno bodočnost odbojkarskega kluba Event Maribor.
2: To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Ptuj, Celje 29, Murska Sobota 28 stopinj, v Ljubljani 30 stopinj Celzija. Ja, danes do 30 stopinj, jutri zjutraj 16, čez dan do 32, četrtek in petek malo bolj oblačno, ampak vseeno do 25 stopinj, sobota pa do 29 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste, na primorski avtocesti je sedaj odprt že prehitevalni pas med Uncem in Robor Komando proti Kopru, še vedno pa zastoj do Logatca, kot tudi na regionalni cesti. Če se ti nahajaš na primorski avtocesti previdno med Lomom in Uncem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Na štajerski avtocesti prav tako okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Ostaja pa prav tako zastoj na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
0: Za lep dan, za lep dan. S Katjo.
4: Zdravo, Katja, sem se tudi danes prišla družiti s tabo na to popoldne. Upam, da nisi kje v kakšni gužvi in da ti niso ravno danes dodali še ne 5 sestankov, da šef ni slabe volje in da si imel odlično malico. Upam, da te niso razjezili na cesti in da ni ravno danes zmanjkalo kave, če pa se ti vseeno karkoli od tega zgodilo, pa imamo na Radio City super zdravilo zate. Tudi v tem torkovem popoldnevu same hite seveda 4 minute, pa so čez drugo.

0: Calvin Harris in Blessings. Sam i Hity, Radio City. Aktualne temperature v Mariboru, ponovno lepo jasno vreme, 28 stopinj izmerjenih, 26 v tem trenutku zgornja kaplja, tudi tam lepo jasno. Ja, sonce nam dela družbo tudi danes čez celoten dan. Najvišje temperature tam nekje do 30 stopinj Celzija, jutri še višje, do 32, čez dan so možne posamezne krajevne plohe, ki pa bodo potem četrtek nekoliko ohladile, če lahko tako rečem. V četrtek bo sicer jasno vreme, ampak do 25 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji tudi danes na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in pa uvozom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in pa počivališčem Tepanje prav tako v smeri Ljubljane. Še za stoji na vzhodni ljubljanski obvoznici razcep za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Zamuda tam nekje približno 3 minute v tem trenutku, sicer potovalni čas, saj po naših podatkih zaenkrat ne izgleda tako hudo. Iz Ljubljane v Maribor se vozimo, oziroma se voziš 1:17, enako pa je tudi v nasprotni smeri. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razume.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Kuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
0: Pomembno je, da svojega partnerja res dobro spoznaš, preden dejansko izmenjata prstane in si rečeta za večno, vekomaj in amen, da. Ker včasih se nam zdi, da kaj vemo, pa v resnici ne. In ne grem zdaj v kakšne čudne osebne zgodbe in črne scenarije, ampak grem v Indonezijo. Predvidevam, da smo že slišali za bizarne poroke. En gospod se je recimo poročil z Ančko, ženska se je poročila sama sabo in tako dalje. No, Khoirula Anama se je poročil s kuhalnikom riža. Človek bi rekel, da je pri le tem kar preprost odgovor, kaj ta zmore in kaj ne. No, ne za gospoda Anamo, saj se je po 4 dneh zakona odločil, da s kuhalnikom riža podpišeta ločitev. Saj ta ni vedel drugega kot samo kuhati riž. Ja, včasih pač dobiš res samo to, kar vidiš na prvo žogo. Pri nas je drugače, sploh pri samih hitih. Ti znajo biti veliko globi, če jim znaš prisluhniti, tako da gremo kar na njih. Sami hiti Radio City, Doc Sauce in Barbra Streisand.
7: Barbra Streisand.

0: ABBA in Super Trooper, sami hiti Radio City. Sonček je in upam, da ti nisi skuštrana, ampak da se imaš fino in da imaš zraven dovolj vode, da nisi ki žejen oziroma žejna, sicer pa v Mariboru 29 stopin, Jeronim pa 27. Sonček nam bo delal družbo danes do konca dne. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer tudi danes nekaj posebnosti na Štajerski avtocesti za stoji med počivališčem Polskavo in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane, potem okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Celje vzhod in pa počivališčem Zima v smeri Maribora, torej okvarjeno vozilo. Nekaj zastojev pa tudi na ljubljanski obvoznici, na vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sne. Barjam. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, oziroma pardon, če eno okvarjeno vozilo imamo in sicer na vzhodni obvoznici razcep Dragučova iz Šentilja proti Lendavi, torej tam okvarjeno vozilo ovira promet. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če opaziš še ti karkoli, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa nič 41 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Slovenija ima okus po domačem.
3: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Lekcija 2.
7: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
6: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
9: I can't get no sleep.
8: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. Če ti rečem lampiončki, kakšen je prvi spomin, ki ga dobiš ob tem v glavo? Ali sploh pride kakšen spomin?
1: Dobro jutro. Z OTP banko.
10: Po 50 letih pa lahko rečemo, da so že bili stari starši na lampiončkih. Ne? Tako da,
11: jaz sem reč.
12: Jaz, moji kolegi pa moja babica. Ne? To.
11: Na isti lokaciji.
12: Svetovno.
1: Vsak delovnik z OTP banko. Radio
13: City. Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
14: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
13: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, čez tretjo je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. V Belgiji je jutranje trčenje vlaka in kombija, ki je prevazal šoler, je zahtevalo 4 smrtne žrtve. Med umrlimi sta tudi 2 otroka stara 12 in 15 let, poleg njih je umrl še voznik in spremljevalec v kombiju. Nesreča se je zgodila zjutraj na železniškem prehodu v kraju Buggenhout, severno od Bruslja med Antwerpom in Gentom. Kombi je prevažal 7 otrok s posebnimi potrebami, po doslej znanih podatkih je poškodovanih 5 ljudi, na vlaku, na katerem je bilo okoli 100 potnikov, poškodovanih ni. Belgijska železniška družba Infrabel je sporočila, da posnetki kažejo spuščene zapornice in rdečo luč na prehodu, vendar uradni vzrok nesreče ostaja neznan. Preiskavo bosta opravila policija in tožilstvo. Sožalje družinam žrtve je izrazila tudi že predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na uradnem obisku v Švici podprla nove švicarske naložbe v Sloveniji. Švicarskim predsednikom Gajem Parmelinom sta v Bernu potrdila dobre odnose med državama. Po spredju pogovoru pa je bilo gospodarsko sodelovanje. Švica je ena pomembnejših gospodarskih partneric Slovenije, blagovna menjava med državama pa se je lani povečala za 18%. Predsednica je posebej izpostavila farmacevtsko industrijo. Po njenih besedah švicarski farmacevti v Sloveniji zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih 20 letih so investirali več kot 5 milijard in pol. Jutri bo v Baslu obisk namenila pogovorom s predstavniki družb Novartis, Sandoz in Roche. Rumene lise, ki jih v teh dneh opažajo na gladini morja, ob slovenski obali niso posledica cvetenja morskih alg. Strokovnjaki pravijo na biološki postaji Piran in pojasnjujejo, da gre za cvetni prah kopenskih rastlin, predvsem iglavcev, kot so bori, smreke in cipresovke. Veter pelodna zrna zanese v morje, morske tokovi pa jih potem potisnejo skupaj in nastanejo rumene zaplate, še posebej v zalivih in pristaniščih. Pojav je naraven, lahko pa ga dodatno pokvarijo smeti, ki se ujamejo na isti gladini. Biologi pa pravijo, da cvetenja planktona letos v slovenskem morju še niso opazili. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno v Mariboru in jasno ostaja danes do konca dne, najviše temperature do 32 stopinj, do 32 tudi jutri, okrog poldne v jutri nekaj več oblakov, sicer pa lepa jasna sreda in tudi plohe so napovedane jutri tam okrog poldne, v četrtek bo ponovno jasen, vendar pa bodo temperature čez dan nekoliko nižje, tam do 25 stopinj Celzija. Preverimo še aktualne temperature, 29 v Mariboru, 29 v Murski Soboti, tudi na Ptuju, 28 Velenje, 30 Celje, 32 pa že v Ljubljani, pretežno sončno. Aktualno stanje na cestah, tako pravite?
3: Dobar dan, jaz bi samo povedal, da tukaj, ko je delo na cesti, na avtocesti med Šentilom in Mariborom, smer Maribora je na koncu delo, delovišča je postavljen stacionarni radar, omejitev je 60, ne pazijo malo. Hvala, adira.
1: Najlepša hvala za to informacijo, sicer pa kar nekaj zastojev, tudi danes na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, tega smo že dokaj vajeni, predvsem že nekaj kar nekaj tednov, no? Če lahko tako rečem, zastoji tudi med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno zapirajo tam tudi predor, pa potem okvarjeno vozilo pred priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo tudi na vzhodni obvoznici razcep Dragučova iz Šentilja proti Lendavi, pa zastoji tudi danes zaradi popodanske prometne konice, predvsem v večjih mestih in pa na obvoznicah, tudi po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Strpno ti želim na poti, predvsem varno, in če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, ti bomo veseli na 0412111211.

0: Teddy Swims in Guilty, jaz upam, da nisi tudi ti kriv česa slabega danes. Sonce, da je marsikomu uroče, kaj ti v Mariboru v tem trenutku 28 stopinj, sicer pa danes vse do 32 stopinj Celzija in pa sončno ostaja. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako opozarjate?
1: Dobar dan, jaz bi samo povedal, da tukaj, ko je delo na cesti, na avtocesti med Šentilom in Mariborom, ne, Maribor je na koncu delo, delovišča je postavljen stacionarni radar, omejitev je 60, ne hvala malo. Hvala, adijo.
0: Najlepša hvala za to informacijo, sicer pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi je zaradi tega okvarjenega vozila celo zaprt vozni pas, pa še okvarjeno vozilo pred priključkom Celje zahod v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev tudi danes že zaradi popoldanske prometne konice. Promet je povečan predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti med Ramljami in pa Slovenskimi konicami proti Mariboru občasno zapirajo predor. Strpno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, ni 41211211.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102 iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Slovenija ima okus po domačem.
6: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
8: I can't get no sleep.
7: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City.
10: Ena nemška.
11: Ena nemška.
0: Ja, zdravo, halihalo und guten tag. Danes v eni nemški spet ena malo starejša, izjemno primerna za te visoke temperature, ki jih imamo trenutno v Sloveniji. Ein Bett in Kornfeld. Eden največjih hitov nemškega pevca Jürgen Drebsa in velja za eno najbolj prepoznavnih šlager pesmi vseh časov v Nemčiji. Leta 1976 je izšla, pravzaprav gre za nemško priredbo pesmi Let Your Love Flow ameriške country skupine The Bellamy Brothers. Nemško besedilo pa je dobilo popolnoma svojo zgodbo. Pesem govori o svobodi, mladosti, poletju in pa romantičnem pobegu v posteljo sredi žitnega polja. Pesem je bila več mesecev na nemških lestvicah, še danes jo vrtijo na zabavah, oktoberfestih in pa različnih retro dogodkih. V Nemčiji pa jo poznajo praktično vsi in pogosto velja za neuradno poletno himno. Jürgen Drebs je bil zaradi te pesmi kasneje znan tudi kot kralj Malorke, to pa zato, ker je desetletja potem nastopal v zabaviščih in pa klubih na Malorki, predvsem med nemškimi turisti. leti. Postal je ena največjih ikon nemške zabavne oziroma šlager scene. No, pobegnimo torej zdaj iz vsakdana v malo romantike, v naravo in brezskrbno poletje.

0: Peter Andre in Mysterious Girl. Sami hiti Radio City. Sončno, lepo, jasno vreme imamo tudi danes, 29 stopinj izmerjenih v Mariboru, Goričko 28. Danes ostaja lepo jasno, pa tudi jutri po večini jasno, no, sicer okrog poldneva nekaj padavin, ampak temperature še višje kot danes, se do 32 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku kar nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih in sicer priključek Domžala, priključek Ljubljana, Šentjakob v smeri proti Ljubljani, pa potem prav tako priključek Domžale in priključek Ljubljana v smeri proti Mariboru, torej v nasprotni smeri. Zastoji še v Slovenski Bistrici med počivališčem Polskava in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug, prav tako v smeri Ljubljane. Pneumatika na vozišču ovira promet in ta ovira promet na primorski avtocesti, kjer je prav tako danes ogromno veliko zastojev in pa tam tudi okvarjeno vozilo. Ovira promet se pa je na primorski avtocesti zgodila promet na nesreča, sicer so posledice odstranili, ampak še vedno ostajajo zastoji, tako da če si namenjen v to smer, dodaj nekaj minut potovalnega časa več. Strpno ti želim na poti, varno in pa seveda previdno.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Mami, daj mi kopalke.
4: Še vedno visijo v Sveti Martino.
3: Terme Sveti Martin.
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: City.
5: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Že veš, da bo Radio City imel svojo zabavo na Štuku, prav posebno zabavo 5. junija, 30 plus zabavo, na kateri bomo vrteli hite, na katere smo plesali mi, malo starejši, če lahko temu zdaj že tako rečem. Tam bo super muzika, plesali bomo skupaj, peli bomo skupaj, pa na PubQuiz se lahko prijaviš na naši spletni strani, lahko pa sestaviš tudi našo playlisto. Katera je tista pesem, ki ne sme manjkati na naši 30 plus zabavi? Napiši nam jo na naš servis 211, torej 041211211, ker to ti ne bo dalo samo zagotovila, da boš svojo najljubšo pesem slišal, ampak ti lahko prinese tudi dve brezplačni vstopnici. Napiši nam torej svojo glasbeno željo na 041211211, pripiši ime in priimek, mi te damo v boben in dve brezplačni vstopnici za 30 plus party sta lahko tvoji. Jaz mislim, da ni tako težko, pa še dejansko boš lahko skupaj z nami sestavil to izjemno playlisto, na kateri bomo torej žurali oziroma po kateri bomo žurali na našem na 30 plus partiju.
5: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji pa Burgrajner.
2: Dobar dan. V državnem zboru se je danes odprl nov politični spor okoli sindikatov in delovnih razmerij. Kolegij predsednika državnega zbora je odločil, da bo novela zakona o delovnih razmerjih obravnavana po skrajšanem postopku. Predlog med drugim delodajalcem ukinja obveznost, da sindikalne članarine neposredno odtegujejo od plač zaposlenih. V novi opoziciji temu ostro nasprotujejo in ocenjujejo, da gre za pritisk na sindikate, potem ko so ti zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu. Predlagatelji iz SDS in NSI očitke zavračajo, trdijo, da predlog ne omejuje sindikalnega delovanja, ampak pomeni, da naj članarino plačuje tisti, ki jo želi sindikatu, ki ga sam izbere. Državni zbor bo že jutri odločil tudi o predlogu, da referendum o interventnem zakonu ne bi bil dopusten. Zgodba tudi odpira vprašanje socialnega dialoga, vloge sindikatov in hitrosti spreminjanja delovne zakonodaje v Sloveniji. Na vse slovenski energetski konferenci so strokovnjaki danes poudarili, da energetika ni več samo tehnično ali finančno vprašanje, ampak eno ključnih področji razvoja, varnosti in stabilnosti države. Predsednik SAZU Peter Štih je opozoril, da energetska prihodnost zahteva sodelovanje različnih strok in generacij. Ena največjih odločitev bo povezana z morebitno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško in vplivom takšne naložbe na celoten sistem. Davčni svetovalec Rok Snežič je v odprtem pismu predsednikom strank Nove koalicije in predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču pozval k ustanovitvi dveh parlamentarnih preiskovalnih komisij. Ena naj bi po njegovem predlogu ugotavljala domnevne zlorabe finančne uprave v politične namene, druga pa domnevne zlorabe NPU-ja in Sove. Snežič trdi, da je bila finančna uprava v času vlade Roberta Goloba uporabljena za obračunavanje s političnimi oziroma osebnimi nasprotniki. Med primeri omenja postopke, povezane z njegovimi vozili in posredovanje poslovne dokumentacije parlamentarni preiskovalni komisiji. Gre za Snežičeve navedbe in poziv najprej za ugotovitev preiskovalnih organov, tako da o morebitni ustanovitvi komisiji bo morebiti odločala nova parlamentarna večina. To so bile novice Radija City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: To jasno vreme, tudi danes čez celoten dan najvišje temperature do 32 stopinj Celzija, do 32 tudi jutri po večini jasno bo, tam okrog poldneva le nekaj več oblakov, napovedane pa so tudi posamezne krajevne plohe. Nekoliko nižje temperature, potem v četrtek sicer ob jasnem vremenu čez celoten dan temperature do 25 stopinj Celzija. Aktualne temperature še preverimo, Maribor 29 stopinj, 29 tudi v Murski Soboti, na Ptuju in v Velenju 31, v Celju, Ljubljana pa že 32 stopinj Celzija. Stanje na cestah tudi danes zastoji zaradi popoldanske prometne konice, sploh na ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti trenutno ni, če ti kakšno opaziš, pa nič 41-211-211.
0: Katjo.
1: Se ti je zgodilo danes kaj finega? Si videl kaj lepega na poti v službo? Ti je sodelavec prinesel kakšno čokolado, keks? Te je dragi draga danes presenetila s poljubom več? Si ugotovil, da so ti kratke hlače iz prejšnje sezone še vedno prav? Kaj ti je polepšalo dan? Kaj ti je padlo v oko? Kaj ti je narisalo na smeh na obraz? Čakam te na servisu 211, da podelimo malo pozitive. Daj no, zagotovo imaš kako malenkost, ki ti je polepšala dan. Ne bodi sramežljiv. Sramežljiva, pošli mi jo na 041-211-211.

0: Ruby, sami hiti Radio City. Lepo jasno vreme imamo v Mariboru, 29 stopinj izmerjenih, sončno tudi v Kraljevcih, tam 31 stopinj. Ja, sončno bo danes do konca dne. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tudi danes stoji zaradi popoldanske prometne konice pred delovnimi zaporami in pa tudi na ljubljanski obvoznici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:15, iz Maribora v Ljubljano pa 1:20. Okvarjeno vozilo imamo, oziroma se upravičujem, predmet na vozišču imamo med priključkom Slovenska Bistrica jug in pa počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Tam je zaradi predmeta na vozišču zaprt vozni pas, pa do prometne nesreče je prišlo na regionalni cesti Maribor-Burberg-Ptuj pri Grajenščeku. Prometna nesreča tam zaradi te prometne nesreče popolna zapora. Strpno ti želim na poti in pa predvsem varno, če imaš pa še ti kakšno dodatno informacijo z cest, pa nič 41211211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Terme Sveti Martin.
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
9: I can't get no sleep.
8: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
10: City.
8: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Meni je danes dan polepšala soseda, s katero sva se kar nekaj časa dogovarjali za kavo, pa ni in ni šlo. Moja krivda seveda, se posipam s pepelom. Ampak danes nam je končno uspelo in res je fino, ko lahko tako malo poklepetaš ob kavici in sončku. Kaj pa je dan polepšalo tebi? Marko pravi tako.
11: Dan je bilo ful dobro, ko je bil, ko je sonček, toplo vreme, pa si spustim okna, muziko. Poslušam, pa se peljem čez polja zelene trave, vse zeleno, dreve so odrasle, ali kako bi temu rekel, da smo dobile polno zeleno listje, prazna cesta, ne vem, lepota okoli sveta.
0: Ja, včasih nam narava da več kot preveč, oziroma res izjemno veliko, ampak je občutek, ko da s priprtimi očmi zremo skozi njo. Tako da, le odpri danes svoje oči, poglej, koliko lepega je okrog tebe, vdihni in uživaj. Potem pa hitro pošli na servis 211, torej 0411211211, kaj je danes v oko padlo tebi.
8: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najdioptika.si.

0: Fleetwood Mac in Little Lies. Sami Hiti, Radio City. V Mariboru pretežno sončno vreme. V bistvu je nebo brez oblačka, no, tako da je kar samo sončno in 30 stopin v tem trenutku izmerjenih. Rogaševci 31, prav tako sončno in ja, res večjih posebnosti danes v vremenu, sončno bo do konca današnjega dne. Zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih in pa pred delovnimi zaporami, med drugim izvoz Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora, tam v tem trenutku nekaj zgoščenega prometa in pa potem imamo na Štajerski avtocesti še oviran promet. Tovorno vozilo ovira promet na izvozu Lukovica iz smeri Maribora. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Maribor-Vurberg-Ptuj pri Grajenščaku. Tam je torej prometna nesreča, zaradi katere je popolna zapora. Še okvarjeno vozilo imamo med priključkom Šentil in pa priključkom Maribor-Sever v smeri Maribora. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
2: Ta noč je stara, dobra.
3: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
2: Se spomniš, kaj vse sva počela
3: mi? Vstopite na stuk.org in kavarna Štuk.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Slovenija ima okus po domačem.
8: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
10: Skuhala se bova doma.
9: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
11: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
12: City.
13: City. Kompas.
0: Danes smo v City Kompasu dobili gostjo, prav posebno gostjo, ki nas bo povabila še na malo bolj poseben dogodek v Mariboru. Meni je res veliko čas, da lahko povabim na ta dogodek. Z mano je Marjana Zgaga iz Soroptimist Internacional humanitarnega kluba Maribor, programska direktorica in pa idejna vodja samega dogodka. En res lep dogodek pripravljate jutri, jaz se ga bom z veseljem udeležila, pa mi kar vi povabim. Povejte, kakšen je točno ta dogodek?
14: Torej, jutri na glavnem trgu, v času med 11. in 18. uro, to je pri vodometu, ki ga Mariborčani kar poznamo, torej organiziramo dogodek, ki smo ga poimenovali Srčnost frizerjev, nekako pod naslov pa je Odstrizimo tabuje.
0: Zakaj ste se v bistvu odločili, da takšen dogodek pripravite?
14: Gre za to, da želimo odrezati tabuje, ki se pojavljajo predvsem takrat, kadar govorimo o raku. Kadar se soočajo ljudje z rakom, nas kar postane nekako strah, ker ne vemo, ali bi pristopili k takemu človeku ali ne, kaj bi se z njim pogovarjali. In naš klub se je odločil, da torej organizira ta dogodek v sodelovanju z Evropodono. Namreč Združenje Evropodona je tista, kateri namenjamo ves izkupiček jutrišnjega dogodka in bomo na koncu to tudi objavili, kakšen je bil ta znesek.
0: Izkupiček pa boste torej dobili na način, da bo tam kar 40 frizerjev, ki bodo čez celoten dan v bistvu urejali frizure. In ne samo frizerji, konec dneva boste popestrili tudi z modno revijo. Ob 17. uri 6 mariborskih modnih oblikovalk bo tam, manekenke pa bodo ženske, ki so prebolele raka. In izjemno velik pomen daje to dejstvo dogodku. Zakaj je tako pomembno, da jih na tak način podpiramo?
14: Da jim damo vedeti, da so same v času, ko se prebijajo skozi takšne izkušnje življenja, se pravi predvsem zato, da jih podpremo z pogumom, dostojanstvom, upanjem in predvsem s to močjo skupnosti, ki jo lahko en tak dogodek da.
0: Zdaj torej že vemo, 40 frizerjev, pa odlična modna revija ob 5 popoldne. Ne samo to, tudi glasba, pa zanimive zgodbe, odlična voditeljica, vokalistka Ema Hauc in pa tudi na preventivo boste opozarjali.
14: Tri stojnice, na eni se predstavlja naš klub Sor Optimist International, humanitarni klub Maribor, z aktivnostmi, ki jih izvajamo, tudi pogostili vas bomo s pijačo in upamo, da tudi za kakšno sladico, če se ne bo stopila ob jutrišnjih napovedanih vročinskih temperaturah. Z nami bodo torej tudi predstavnice Evrope Done, ki bodo preventivno predstavljale, kako se samo pregledovati in pa tudi Onkološki inštitut iz Ljubljane bo z nami, da nas nekako smeri, kako lahko z prehrano, z nekakim umirjenim življenjem vplivamo na to, da do te težke bolezni ne bi prišli.
0: Gospa Mirjana, najlepša hvala za vse, kar ste nam povedali. En odličen dogodek imam, pripravljate res in tudi želim vam en odličen dogodek jutri, pa še enkrat hvala v imenu vseh, da nam torej pripravljate takšne res čudovite dogodke, s katerimi seveda opozarjate na stvari, na katere pa je res potrebno opozarjati. City Kompas.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji, pa Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Samir Šilić je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče pa mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Ker bosta Šiliću preklicani tudi dve preizrečeni pogojni kazni, bo moral po enotni kazni v zapor za 6 let in 9 mesecev. V obrazložitvi sodbe je sodnik povedal, da je bil pri izreku kazni vezan na sporazum med tožilstvom in obdolženim. Sporazum po njegovem mnenju sledi sodni praksi, čeprav bi bila kazen morda nekoliko nižja, če ne bi bil primer tako medijsko odmeven.
3: Ko se sklepa sporazum, je kazenska sankcija vedno nižja od tistega, kar se izreče po opravljeni glavni obravnavi. Smo ocenili, da je glede na vse te okoliščine kaznivega dejanja in pa glede na sodno prakso, taka sankcija, kot smo se za njo dogovorili, povsem ustrezna.
2: Državni zbor na izredni seji obravnava predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo danes tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu.
4: Danes ne govorimo samo o zakonu. Govorimo o temeljnem vprašanju naše civilizacije. Kako ravnamo z mrtvimi in kaj nam to pove o živih? Narod, ki svojim mrtvim odreka grob, ime ali spomin, tvega, da bo izgubil del lastnega moralnega temelja.
5: S tem, da so dali Žale kot kraj pokopa, lokalna skupnost, ki tega ne želi, brez dogovora z upravljalcem pokopališča, je povsem jasno, da so to naredili z enim namenom. Kajti gre za ideološko instrumentalizacijo te problematične teme, ki bi morala najti v današnji družbi dostojnost, spoštljivost in pa predvsem mir.
2: V poslanskih klopeh bo namesto Janeza Janše, ki je bil izvoljen za mandatarja za sestavo nove vlade, sedela Maruša Babnik. 49-letnica je bila v volilni enoti Ljubljana Bežigrad, ker je bil izvoljen Janša, naslednja po številu glasov na listi kandidatov stranke SDS. Državni zbor je sklep ob začetku izredne seje sprejel soglasno. Tuja vest, v Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je vzela 4 življenja, med njimi sta tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno še ni znan. No, zdaj pa se je res začelo poletje in vroče bo do konca tedna. Vse do jutri popoldne lahko pričakujemo poletne temperature do okoli 30 stopinj, potem pa bodo v notranjosti plohe in nevihte prinesle manjšo osvežitev. Na Primorskem bo vročina ustrajala. Zelo vroče je tudi na Hrvaškem. Že jutra prinašajo temperature značilne za vrhunec poletja.
6: Iščemo senco. Veliko tekočine.
7: Bo še na sprehod, pa pa tukaj bifena pijača. Ohladitev.
8: Ja, načeloma se dosti hidriramo, no. Pijemo dosti vode, pa kak slado letu pa tam mogoče, ne?
9: Ja, pa kupat, ponavad. Jezero ali pa morje.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
10: Je tako, kot smo že lahko slišali v novicah, poletje je tukaj, sončno jasno vreme imamo po celotni Sloveniji, temperature danes najvišje do 32, tudi jutri, sicer okrog poldneva nekaj dežja, posamezne krajevne plohe so napovedane, sončno pa tudi v četrtek. Aktualno stanje na cestah tudi danes zaradi popoldanske prometne konice nekaj več zastojev na ljubljanski obvoznici, sicer pa Štajerska avtocesta oziroma na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Maribora oviran promet, tovorno vozilo tam ovira promet, pa prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Maribor-Vurberk. Ptuj pri Grajenščaku. Prometna nesreča tam zaradi lete pa popolna zapora ceste. Še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet, in sicer med priključkom Šentilj in pa priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. Strpno ti želim na poti, če ima še ti kakšno posebnost, pa nič 41-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
10: 6 minut je zdaj že čez peto. Veliko smo govorili, zato je zdaj čas, da malo zapojemo. Tell me

0: Maroon 5, Lisa in Priceless, sami hiti Radio City. Lepo jasno vreme imamo, 29 stopinj izmerjenih v Mariboru, 30 v tem trenutku Slovenj-Gradec. Lepo jasno vreme vse do konca današnjega dne, tudi ta noč bo primerna za gledanje zvezd, kajti tudi noč bo jasna, sicer pa potem jutri, čez dan pretežno oblačno do oziroma okrog poldneva samo, no, pretežno oblačno, drugače bo sonce, do 32 stopinj, pa ne pozabi na dežnik jutri, kajti okrog poldneva so napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečana cesta, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Gneče in pa zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, pa potem tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. In pa še okvarjeno vozilo imamo na Štajerski avtocesti, ki ovira promet med priključkom Krtin in pa počivališčem Lukovica v smeri Maribora. Še eno prometno nesrečo imamo, ta se pa je zgodila na regionalni cesti Maribor-Vurberg-Ptuj pri Grajenščaku. Tam je zaradi prometne nesreče popolna zapora ceste. Strpno ti želim na poti, predvsem varno, in če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
7: I can't get no sleep.
6: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
4: City.
0: In je čas, da preverimo še malo v svet glasbe. Včeraj je namreč potekalo prav posebno podeljevanje nagrad American Music Awards so podeljevali in tudi letos. Ni bilo bistvenih presenečeno, razen ena, ampak najprej ti povem o zmagovalcu. Tudi letos je namreč največja zmagovalka letošnjih American Music Awards bila južnokorejska K-pop skupina BTS. Ta je pred tem dobila že 14 nagrad MAM, sicer pa letos torej ponovno so osvojili nagrado za izvajalca leta. Njihov hit Swim pa je postal tudi najboljša poletna pesem. BTS sicer velja za eno najuspešnejših glasbenih skupin na svetu. Presenečenje je to, da je Taylor Swift ostala brez nagrade, kljub temu, da je imela 8 nominacij, sicer pa je posebno priznanje za življenjsko delo prejel britanski rocker Billy Idol. Kolumbijska pevka Carol G je bila med drugim razglašena za najboljšo mednarodno izvajalko, medtem ko je pa Bad Bunny dobil nagrado za najboljšo latino skladbo. Sicer American Music Awards podeljujejo že kar nekaj let, od leta 1974, leti pa sodijo med najpomembnejše ameriške glasbene nagrade, o zmagovalcih pa glasujejo oboževalci preko spleta. Tako da, če ne drugega, potem ti dam morda kakšen nasvet za kakšno novo poletno skladbo, torej K-pop skupina BTS in Suim.

Zdravo, radarna stari meji na Šentilju pri stari gostilni meja. Lep pozdrav.

0: Alex Warren in Favor Dream. Kaj pa, oziroma kaj pa so tvoje najljubše sanje? Zagotovo so obarvane sončno, tako kot današnji dan. Lep sončkast dan imamo. 29 stopin v Mariboru, v tem trenutku izmerjenih. Sonce do konca današnjega dne. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako opozarjate.
1: Zdravo, radar na stari meji, na Šentilju, pri stari gostilni meje. Lep pozdrav.
0: Najlepša hvala za to informacijo. Imamo pa tudi oviro na cesti Pesnica Maribor Center, predmet na vozišču, ovira promet, pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Še ena ovira na izvozu Lukovica iz smeri Maribora je oviran promet zaradi tovornega vozila. Strpno, varno in previdno ti želim na poti. Če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-111-211.
2: Slovenija ima okus po domačem.
3: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
0: City. Današnji dan oziroma jutro je bilo kar konkretno barvano z barvami lampiončkov. In kot pravijo, nekoč je bilo vse drugače, nekoč je bilo vse lepše. Ja, če se spomniš svojih lampiončkov, se zagotovo, ne, in si moja generacija, če lahko tako rečem, se zagotovo spomniš, da je na tisti zelenici bilo marsikaj.
6: Dobro jutro. Z OTP banko.
7: V osrčju študentskega kampusa na Gosposvetski.
8: Ker se je včasih tudi peklo, zdaj pa se pač več iz razlogov, ker je bilo apokalipsa pol naslednji dan.
7: Tako, najbolj so še vedno ostanejo v spominu ti prizori, ko si so študenti prepeljali praktično tudi celotno pohištvo, dnevne sobe iz domov, starši niti niso vedeli, kam to peljejo, potem so tam samo odložili in dali čez ograjo in to tam bilo, ampak potem je bilo to tam tudi drugi dan. Ojoj.
6: Vsak delavnik z OTP banko. Radio City.
9: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji, Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Sodba v primeru Šutar napadalcu Samirju Šiliču je sodišče za povzročitev smrti 48-letnega novomeščana prisodilo 6 let in 9 mesecev zapora. Je kazen dovolj visoka? Bomo vendarle dočakali najbolj pričakovan seznam zadnjih dni, da bi zaslišanja pred odbori lahko potekala že konec tedna, mora Janez Janša danes predložiti seznam ministrov 16. slovenske vlade. Ga je. Poslanci stranke Resnica so vložili zakon o testiranju funkcionarjev na droge, konopljo bi izuzeli. Zakaj mu levi poslanci še vedno nasprotujejo, v parlamentu pa danes tudi o pokopu žrtev prikritih grobišč. Bo 17. maj postal nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Zoran Janković ima odprti kar dve fronti z Ljubljančani, boj za parkirišča in tožbo za izkop kanala C0. Ga lahko ti stanejo zmage na jesenskih volitvah. Planet na potepu, tokrat na Dolenjski Golici, ki se skriva sredi kočevskih gozdov. Mateja Podgorška so navdušile narcise in pragost. Je srečal tudi kakšnega medveda?
3: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: 29 stopinj v Mariboru, 29 tudi v Murski Soboti, na Ptuju in v Velenju 31, Celje in pa Ljubljana sončno 31 stopinj. Sončno ostaja danes do konca dne, pa tudi jutri do povdne, tam okrog povdneva potem nekaj več oblakov, tudi posamezne krajevne plohe so napovedane, sicer popovdne ponovno jasno in pa temperature do 32 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Krtina in pa počivališčem Lukovica v smeri Maribora in pa na izvozu Lukovica iz smeri Maribora. Prav tako oviran promet, tam je okvarjeno tovorno vozilo na izvozu. Še eno okvarjeno vozilo imamo med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane in pa prav tako okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Šentil in pa priključkom Maribor v smeri Maribora. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Popovdne s Katjo.
1: Minuti, sad će šesto, ti pa poslušaš Torkovo popovdne na Radio City. 26. maj je danes, mimo grede. Vse najboljše ti želim, če danes praznuješ. Upam, da si imel čudovit dan, da ta bo še čudovit in da boš užival v teh sončnih žarkih. Pa seveda ne pozabi na hidracijo, takšno ali drugačno, sploh pa ne na vodo. Pa tudi ne na same hite, na Radio City. Loren začenja to uro.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
0: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
3: I can't get no sleep.
0: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: ki malo teže hodijo po mestu. Torej, električni minibus, Majster ga poznamo, ne?
1: Poznamo, ja. Ja.
0: Si se že kdaj mislim, peljal z njim?
1: Ne, mimo njega, samo velikokrat srečal, ga vseeno odstopim raje starejšim, kot si rekla. Ne. Ja še imam mlade noge, ki me še nesejo, ne?
0: Bravo, tadej. Torej, Majster brezplačno prevaža potnike po pešconi, po novem, pa bo vozil tudi po precej razširjeni trasi. In bo med drugim, kar je zdaj ključno, povezan tudi z zdravstvenim domom Adolfa Drolca.
1: Oh, ja. Do zdravstvenega doma te bo torej lahko peljal.
0: Tako, še lažji dostop do zdravnika, ja, manj hoje in konec koncu bolj povezano mestno središče. No, novosti pa čakajo tudi mariborski turistični vlakec, ki bo ponovem ostavljal tudi pri akvariju, torej pri terariju v mestnem parku. Vožnjo pa potem zaključi pri hiši Stare Trte na Lentu. S tem seveda želijo na občini obiskovalcev ponuditi spet malo več in tudi pravijo nepozaben vtis o naši prestolnici Štajerske.
1: Smiselno.
0: Smiselno, spremembe bodo začele veljati v kratkem torej.
1: Ja, več pa verjetno najdeš na spletu točno vozne rede in tak dalje, če te slučajno zanima. Če še nisi bil ali bila v Mariboru, se peljal, peljala, vabljena, no ja, pa tudi, če si vseeno. Pridi še enkrat, pridi in preveri spremembe, v bistvu tak, evo.
0: Tako.
1: Se vidimo.
2: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta čez sedmo je v novinarski redakciji pa Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni. Samir Šilić je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s toživstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče pa mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Ker bosta Šiliću preklicani tudi 2 preizrečeni pogojni kazni, bo moral po enotni kazni v zapor za 6 let in 9 mesecev. V obrazložitvi sodbe je sodnik povedal, da je bil pri izreku kazni vezan na sporazum med toživstvom in obdolženim. Sporazum po njegovem mnenju sledi sodni praksi, čeprav bi bila kazen morda nekoliko nižja, če ne bi bil primer tako medijsko odmeven.
3: Ko se sklepa sporazum, je kazenska sankcija vedno nižja od tistega, kar se izreče po opravljeni glavni obravnavi. Smo ocenili, da je glede na vse te okoliščine kaznivega dejanja in pa glede na sodno prakso, taka sankcija, kot smo se za njo dogovorili, povsem ustrezna.
2: Državni zbor na izredni seji je obravnaval predlog sprememb, s katerim je bil 17. maja nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Poslanci pa so obravnavali tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedla bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu.
4: Danes ne govorimo samo o zakonu. Govorimo o temeljnem vprašanju naše civilizacije. Kako ravnamo z mrtvimi in kaj nam to pove o živih? Narod, ki svojim mrtvim odreka grob, ime ali spomin, tvega, da bo izgubil del lastnega moralnega temelja.
5: S tem, da so dali Žale kot kraj pokopa, lokalna skupnost, ki tega ne želi, brez dogovora z upravljalcem pokopališča, je povsem jasno, da so to naredili z enim namenom. Kajti gre za ideološko instrumentalizacijo te problematične teme, ki bi morala najti v današnji družbi dostojnost, spoštljivost in pa predvsem mir.
2: V poslanskih klopeh bo namesto Janeza Janše, ki je bil izvoljen za mandatarja za sestavo nove vlade, sedela Maruša Babnik. 49-letnica je bila v volilni enoti Ljubljana Bežigrad, ker je bil izvoljen Janša naslednja po številu glasov na listi kandidatov SDS. Državni zbor je sklep ob začetku izredne seje sprejel soglasno. Tuja vest, v Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je vzela 4 življenja, med njimi tudi 2 otroški, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno še ni znan. Zdaj pa se je res začelo poletje in vroče bo do konca tedna. Vse do jutri popovdne lahko pričakujemo res poletne temperature do okoli 30 stopinj, potem bodo v notranjosti plohe in nevihte prinesle manjšo osvežitev. Na Primorskem bo vročina ustrajala. Zelo vroče je tudi na Hrvaškem, že jutra prinašajo temperature značilne za vrhunec poletja.
6: Iščemo senco, veliko tegočine.
7: Bolj še na sprehod, pa pa tukaj v bife na pijača. Ohladitev.
8: Ja, načeloma se dosti hidriramo, no. Pijemo dosti vode, pa kak slado leto pa tam mogoče, ne?
9: Ja, pa kupat, ponovat. Jezero ali pa morje.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.